0: dimineața, hai că nu se mai poate. 71 minut, Iulian Istoroiu, știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Comisia Europeană a validat cererea de plată numărul 4 din PNRR. Este vorba de 2,6 miliarde de euro. Între jaloanele îndeplinite de România se află eficientizarea sistemului fiscal și cloudul guvernamental. Premierul demis, Ilie Bolojan.
2: Avem în primul rând de atins țintele și jaloanele în așa fel încât să ni se poată vira bani. Și avem peste 35 de jaloane. 9 sunt foarte importante pentru că ele presupun reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și de asemenea presupun modificări legislative.
1: Bolojan dă asigurări că jaloanele vor fi finalizate în următoarele două săptămâni, pentru că guvernul interimar nu poate da ordonanțe, legile vor fi trecute prin Parlament. Pontaj electronic obligatoriu în spitalele de stat, potrivit unui proiect depus de USR, va exista un sistem care va monitoriza prezența medicilor și dacă aceștia respectă programul de lucru. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că vor fi date amenzi.
3: Venim concret cu o modificare a legii, un sistem și de amenzi. Dacă un manager sau dacă un spital nu mențin în funcțiune aceste sisteme de monitorizare a prezenței, există contravenții, amenzi foarte mari, atât împotriva managerilor, cât și împotriva instituției care nu ia măsuri.
1: Emanuel Ungureanu, vreme la extreme, la mijlocul

0: Tescu de la ANM spune că vremea se încălzește, dar duminică revin furtunile.
1: Vreme în ușoară încălzire, atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, inclusiv în capitală. Vor mai fi posibile ploi, valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat. Din nou, fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate.
0: De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu. Zeci de amenzi după finala Cupei României. Jandarmeria a aplicat 83 de sancțiuni contravenționale, iar 21 de persoane au interdicții de a mai intra pe stadioane timp de 6 luni. Amenzile sunt în valoare de 22.000 de lei. Cele mai multe abateri au vizat introducerea de petarde și artificii în arena. Autobuzele linie 178 vor circula pe un traseu modificat de mâine. Măsura se aplică pe sensul către terminalul complex Apusului pe bulevardul Gării de Nord. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up! Hai,
4: listening now to Morning Glory.
5: Exact când ne pierduserăm orice speranță, un molar vechi de aproximativ 59.000 de ani, găsit într-o peșteră din Siberia, ne dovedește faptul că neandertalienii practicau intervenții stomatologice pentru tratarea cariilor. Deci, cercetătorii au identificat urme de utilizare a unei unelte de piatră pentru curățarea cavității dentare, care demonstrează practic abilități cognitive și tehnici avansate. Încă o dovadă, totuși, că neandertalienii nu știau să spună bună dimineața, domnule Castor. Și, normal, știm cu toții, înțelegem, pentru că ce era în Siberia era și în Brăila, vă dați seama, că totuși cea mai folosită unealtă pentru tratament stomatologic, tot toporașul sau pumnul rămâneau. Și cabinetele stomatologice ale vremii au fost în primul rând menționate, adică primul care s-a deschis, evident, a fost în Mehedinți. Așadar, existau neandertalieni bogați încă de atunci. Asta e încă o dovadă.
6: Morning Glory, Morning Glory. Nu-i așa? Te trec fiorii.
5: Și efectiv, iată cum în sunet de freze întâmpinăm cu multă bucurie Sfânta Zi de Vineri. Actualmente stație, dacă nu mă înșel, de transport în comun, dacă mai circulă tramvaiul pe acolo. Să vă spun ce să faceți cu microfoanele alea? Da?
0: Nu mai bine spunem noi.
5: Nu mai bine vine potriviți voi, da. Dar nu mai bine spunem noi bună dimineața și, bineînțeles, rămâne să vă spun la sfârșitul emisiunii ce să faceți cu microfoanele atunci când spunem la revedere. Așa. Bun. Să bine potriviți înainte să intrăm, înainte să le deschidem. Nu e așa?
7: Da.
5: Silvia, nu e așa, Mihai?
7: Așa este.
5: Așa este. Bravo. Uite ce bine că suntem de-a. Mihai! Da, așa. Bun.
8: Sfânta Vineri, zice.
5: Avem vești foarte bune din Neandertal. Cu realitatea stăm puțin mai prost, dar pe Neandertal suntem foarte mulțumiți. E și Ziua Internațională a Familiei astăzi. Se țin iarăși conferințe, workshop-uri.
7: Deci o ținem într-o conferință.
5: Da, da, da, sunt multe de spus despre familie. Vin familii întregi și pleacă de acolo cu multă învățătură.
0: Nu certate?
5: Nu,
0: că
5: nu,
0: de obicei
5: nu,
0: așa
5: nu
0: se întâmplă când te întâlnești cu familia.
5: Pentru că de obicei, nu că nu sunt mese de familie. E un workshop. Pentru că lumea vine acolo când, fredonând cântecelul Adei Milea. Are mama un copil, vrea să-l facă imbecil.
9: Ce vacă sunt!
5: Așa, bun. Deci, în concluzie, de Ziua Familiei, suntem totuși mulțumiți că orice ar face ăștia cu conferințele, unchiul Mirel tot se va îmbăta de sărbători și tot va spune aceleași bancuri care ne-a enervat și anul trecut. Dar să vedem acum, avem și niște întrebări pentru voi. Chiar pentru lipicioși, deși nu cred că s-au trezit la ora asta, s-au activat, crezi, la ora asta?
7: Ar trebui să fie activat.
5: Da? Deci că sunt...
7: Adică ce, crezi că vinerea a început mai târziu un pic?
5: Da. Da, mă rog, zic că totuși, dacă există vreun membru al familiei, și mă refer la lipicioși acum, care vă scoate din minți în mod special, hai să vedem care e ăla și de ce vă scoate din minți. Că vine vreo rudă, vreo mătușă, mustăcioasă, cineva.
10: Dragilor,
5: care,
10: nu? Nu așa.
5: Da, Eu cred că avem un punct de plecare. Acum știm cum face ziua de vineri. Nu? Da. Hai, deschidem și noi alea?
7: Hai, deschidem.
5: Așa, bun, bravo, bine. Așa, deci în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Avem în față o zi plină, plină, plină. Și evident suntem la fel de curioși să... la fel ca și voi, să aflăm cu ce-o fie ea plină, pentru că, na, ca de obicei, fuga de conținut rămâne brandul emisiunii. Da, da. E și ziua medicului veterinar, ocazie cu care, evident, va trebui să vă spunem din nou bancul cu medicul veterinar care merge la doctor, că așa se face, așa e lăsat de la Dumnezeu. Și dacă mai știți alte bancuri cu veterinari, ajutați-ne, pentru că, na, nu știm decât pe ăsta, cred, nu?
7: Nu,
5: dar
7: cred.
5: Mai știm vreunul?
7: Nu.
5: Nu știu dacă există printre noi, sigur există veterinari care ne ascultă, știu eu, o clinică întreagă. Deci dacă mai știți și voi bancuri cu veterinari, vă rugăm frumos, ajutați-ne. Astăzi, fiind ziua internațională a familiei, vremea n-are mamă, n-are tată. Da.
0: Ce
5: vremea n-are mamă, n-are tată, da? Pușca și cureaua lată, da. Ce s-a întâmplat, Mihai? De ce te pocnește răsul?
7: Am văzut un banc, apropo de veterinari.
5: Cu veterinari?
7: Cu veterinari, da.
5: Și? Se poate da pe post?
7: Da, bineînțeles.
5: Da?
7: Ți zic mai încolo sau?
5: Bine zici, da.
7: Hai că...
5: Da, mai bine, da? Până una alta, hai să-i ascultăm pe Lipicioși și...
6: Exarhul
5: care ne spun cum întâmpinai ziua de vineri.
6: Răspunde.
8: Astăzi.
5: Și la Lipicioși, zic eu, un cântecel frumos pentru ziua de vineri.
9: Vineri, vineri, vineri, vineri,
10: vineri, vineri, vineri, vineri, vineri, vineri, vineri, sirei.
11: E vineri, e vineri, e vineri, e vineri,
10: e vineri, venim la înghețată. E vineri,
12: haideți la înghețată.
10: E vineri și venim la înghețată.
13: Vineri, vineri, vineri.
14: A venit vineri și pot să dorm în sfârșit la bunici.
15: E vineri! E vineri! Haideți la înghețată!
6: Morning glory, morning glory!
16: Ce face orice bărbat care se ridică de pe scaun, trage de nădragi.
5: Bun, avem deja un update cu bancuri cu veterinari. Deci, în concluzie, cred că putem să... Nu? Mihai? Da?
7: Da.
6: Morning glory, morning glory! Acri sunt castraveciorii.
5: Da, ci că la grădina zoologică îngrijitorul se uita foarte atent în gura crocodilului și o familie, nu? Da. Tata, mama, copil, care fiind astăzi ziua familiei, vă dați seama că spunem numai bancuri cu familii. Și zice, ce are? Și îngrijitorul zice, nu știu, domnule, medicul veterinar n-a mai ieșit de acolo de jumătate de oră.
6: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime! Știi că merită!

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită.
1: The break's over. Ready to rock? Tune it up.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Unde glibin, glasin, glubin.

0: spunem totuși bună dimineața, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere, dar mai mult și mai mult, astăzi s-a făcut la loc vineri, lucru pentru care suntem recunoscători universului, marelui DJ de sus, și vă atragem atenția că astăzi vremea n-are mamă, n-are tată. Mă rog, e puțin complicat, dar... Am primit din nou bancul cu medicul veterinar.
1: Ah, da.
0: Nu merge. Nu merge, știm. Noi știm. Da, noi știm, da. Bun, dar avem lipicioși, avem valoare. Sunt foarte simpatici lipicioșii astăzi, pentru că, mă rog, ne relaxăm cu toții și știm foarte bine. S-a făcut la loc vineri, deci...
2: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Am întrebat cu totul și cu totul altceva. Lipicioșii, evident, au răspuns la ce au vrut ei, dar au răspuns foarte bine.
3: Bonjurică, bonjurică, eu sunt lipicioasa Eva din București și mă bucur că este vineri, doar că ce mă enervează este că e vineri dimineață, nu vineri, vineri, vineri, seara.
0: Așa. Da. E bine?
4: Da, e foarte simpatic.

0: De fapt, ce membru al familiei vă calcă pe nervi, dragi lipicioși, în mod deosebit? Și de ce? Acum, voi ne-ați spus că mama, că, adică tot pe părinții a căzut greu, ne pare rău. Și... dă-mi și mie lipicioșii, Mihai, unde sunt?
1: Mai jos, uite aici.
0: Hai să mai ascultăm.
2: Bonjurică, bonjurică, eu sunt lipiciosul Tristan din Săcele. Mm-hmm. Și pe mine mă scoate din sărit, adică mă scot din sărit de verșoarele mele. Pentru că când vin la mine sau când vin eu la ele, fac extrem de mult haos și nu mai pot. Nu pot să stau și eu liniștit și mă enervează rău de tot. Apoi...
0: Dar cum stai tu, mă, liniștit? Ia, arată-ne cum stai.
3: Ca o mătușă, pe bune.
0: Da.
3: Fac haos.
0: Am, o să ajungă un moș pricinos.
3: O să ajungă un mătuș.
0: Da. Să fie unul de la, nu o să-i combină nimic. O să stea rezemat de gard, să uite așa stânga dreapta, cum vin mașinile dinspre Vălenii de Munte și... Mm-hmm. Oh, leu, ce... Ce haos fac.
2: Bun, eu sunt Toma și pe mine mă scoate din minți mama lui Mario. Pa!
1: Păi, dar de ce te scoate?
0: Păi, de ce, mă?
1: De ce?
0: Băi, nu ne lăsa așa. Spune-ne care e treaba cu mama lui Mario. Dă-ne și o poză. Da. O vedem și noi pe mama lui Mario. Să o vedem cum arată, nu?
1: Da.
0: Cum se spune. 0729001122. Suntem foarte curioși ce probleme au lipicioșii și cu cine mai ales. La această sfântă întrebare de ziua sfântă de astăzi a familiei.
2: Bonjurică, eu sunt lipiciosul Andrei și mă scoate din minți tatăl meu. Aole. Pentru că tot îmi zice că mi-au un Lego, dar nu pe care îl vreau eu.
1: Mi-au un?
0: Da.
1: Încearcă, nu știu, cu lătrat atunci, dacă nu cu miaun.
0: Mihai.
4: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt Seba din București și mă deranjează fratele meu, Alexei, pentru că uneori mă bate de... sunt mort.
1: De... era.
0: Îmi pare rău că
1: da.
0: S-a ajuns la violență, dar asta e. Asta?
1: Nu, stai. Mai era unul mai jos, un pic, o secundă.
0: Deci, vremea n-are mamă, n-are tată, am dantura lăbărțată, ne sugerează cineva. Hai, dai.
2: Bonjurică, bonjurică, eu sunt Filip din București și pe mine cu ce m-a enervat mama mea astăzi era că ea m-a trimis să mă duc să-mi caut în dulap niște pantaloni când ea știa că nu am acei pantaloni în dulap și m-a trimis degeaba. Dar mi-a trecut supărarea pentru că astăzi e vineri.
0: Concluzia e că și dacă suntem supărați pe Grindeanu, tot ne trece pentru că e vineri. Nu ne trece, nu. Am încercat, dar nu merge.
5: Nici notele nu le luăm atât de bine.
0: Așadar, mai avem un mesaj și hai.
6: Da, Nicolae,
0: este
6: lipicioasă de Andrei din Brașov.
0: Așa?
6: Și pe mine mă calcă pe nervi,
1: pentru că mereu are prea multă energie și sare pe el.
6: Are prea multă
1: energie și sare pe el,
0: măi. Da, îmi pare rău că s-a întâmplat așa, dar na, e sora ta. Mai asta târziu e. O să o poți trimite să-ți aducă tot felul de chestii. Când o să termină de sărit, în sensul ăsta. Deci, vremea n-are...
1: Apropo de adus chestii.
7: Morning Glory, sunt lipicioasa Leia din Sighișoara și membrul care mă enervează cel mai mult este...

0: făcut la loc vineri, ne bucurăm. Mă rog, vremea cică iarăși nu e pe alocuri cu unele intensificări. Nu o să fie bine, dar chiar și așa vara tot vine, deci nu mi-aș face chiar griji pe termen lung.
1: Acum să vedem ce vară o să vină, dacă o să fie o vară toridă sau...
0: Important e să nu plouă la Electric Castle.
1: Asta da, fi... și asta.
0: Da.
1: Dar nici să nu fie prea cald.
0: Astăzi,
1: fie
0: astăzi, deși în România se nasc tot mai puțin copii,
2: orientări și tendințe.
0: Sugestii onomastice avem. Mm-hmm. Și anume pahomie. Adică veți atrage atenția tuturor părinților, tuturor mămicilor, la locul de joacă. Pahomie, vino încoace. Pahomie, nu mai arunca cu nisip în ochii copiilor. Pahomie, da. Pahomie, pahomie. Pahomie. Nu orice fel de pahomie, ci pahomie cel mare. Pentru că noi ne îndoim că atunci când te numești pahomie, există vreo șansă, da, să existe un pahomie
1: cel mic?
0: Cel mic.
1: Nu.
0: N-ai cum.
1: Pahomie e doar cel mare.
0: Da.
1: Cum și Ștefan.
0: Da.
1: Ce ați auzit voi, Ștefan cel mic?
0: Mircea, în schimb.
1: Da.
0: Cum îi reproșea și soția, s-a născut bătân.
1: Da.
3: Un fel de Benjamin Button.
0: Alexandru, în schimb, era atât de bun.
1: Da.
0: E un nume de om bun, așa.
3: Mm-hmm. Da. Dar și de om mare.
1: Da.
0: În schimb, Mihai.
1: E, da, e.
0: Da.
1: Da, da.
0: Păi Mihai, spui Vrabia și spui Mălai.
1: Exact.
4: Nu.

0: o încetare a focului.
1: Bun, suntem totuși, toată lumea trează în organizația de bază și ziceam să ne aducem aminte că de aceste știri care ne-au băgat în toți fiorii, ca să zic așa, în România se nasc foarte puțini copii. În străinătate se nasc foarte mai mulți copii români decât în România. Da. În fiecare 6 copii cu părinți români, unul a venit pe lume peste hotar. Tehnic vorbind, chiar avem un spor mai mare în diaspora. Și avem și cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană. Așa că...
2: Dar și cele mai tinere mame din Uniunea Europeană.
1: Da. Da, mă rog, asta nu e neapărat o veste bună.
2: Niciun caz.
1: Copiii aia n-au neapărat niște familii în care să se dezvolte bine, nu ajung neapărat la școală.
2: Nu. Și... Vorbim de mame minore, de multe ori, da. Din păcate.
1: Și, pe de altă parte, însă, vă întrebăm dacă puteți să completați această propoziție atât de simplă. În România se nasc atât de puțini copii încât... 0729 001122. O să vorbim și la ProTV cu... doamna noastră Raluca Produ despre chestia asta, dar până atunci zic să încercăm să contribuim, să vedem cum vedeți voi viitorul. Avem nevoie de futurologi, mă scuzați, pentru chestia asta, avem nevoie doar de punchline-urile voastre. 0729 001122. Suntem
3: mulțumiți.
1: Da. Deci, în general, dacă așteptați tricouri, vă rugăm chiar să le așteptați, pentru că tricourile nu vin imediat cele câștigați pe post. Da. Da, durează o lună, două, trei. Da. 90 de zile, scrie frumos în regulamentul concursului, deci răbdărică Răducan. Nu...
4: O să vă contacteze colegii noștri.
1: Da, nu se întâmplă imediat. Nici măcar legat de ăia 100 de euro. Nu se întâmplă, da? Sunt oameni... Da. Dar uitați-vă ce frumos crește euro, deci da. Practic ați făcut o investiție răspunzând corect. Iată. La întrebările noastre. Da. Asta nu înțeleg.
4: Da, nu.
1: Nu e teribil. Nu. Da, deci în România se nasc atât de puțini copii încât, da? Scrieți acolo copii, vă rugăm frumos, ca să vă găsim mesajele. Da, asta e bună.
4: E bună, da.
1: Da. Încât profesorii au să rămână fără joburi, fără
4: muncă, da.
1: Fără muncă, înainte ca să apuce AI-ul să le ia joburile. Bun, corect. Asta e urâtă. Asta cu Adrian, copilul.
2: Da.
1: Nici măcar nu mai e Adrian copilul, nu?
4: Da, nu mai e.
2: Nu.
1: Păi, fii atent. Mai există România Liberă?
4: Ca ziar, nu.
1: Da. Nici online i-a vezi?
2: Ia să vedem.
4: Nu cred.
2: Există, cum să nu. Romanialibera.ro.
1: N-aș fi zis. 15 mai 1877. Uh-huh. Adică pe independență, pe astea, da. Apărea primul număr al ziarului România Liberă. Și domnul nostru, colegul nostru Dragoș Olteanu, care, na, copilărit în satul în care și-a petrecut chiar copilăria. Coincidență, nu cred.
2: Nu credem,
1: da? Ce s-a întâmplat?
2: Era discotecă pe hol.
1: E discotecă alături, da. Bun, și-a adus aminte de poștașul care aducea ziarele prin anii 80 și România Liberă nu apărea duminica. În schimb, arunca scânteia, știi, prin curți. Uh-huh. Și striga: azi nu e România Liberă! Azi nu e România Liberă! Lori, Răduțe, no?
5: Wow! Mă, da, Doamne ajută!
6: Cucubau! Ne jucăm la Cucubau!
5: Pam, pam, pam!
6: Cucubau!

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
2: Alo?
3: Co-Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da, pe ce nume?
2: Ileana Costuzeană.
4: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory. Decibelii e la florii.
1: Și efectiv astăzi de ziua medicului veterinar, că iar trebuie să mă duc cu animalele
2: la control?
1: La control, da. Django trebuie să primească o injecție, să-i mai

0: având 11 kg. Mă rog.
1: Oh, bine.
0: Picioarele da, nu da. Sunt chiar atât de... Da.
2: Credeam că al meu este grăsuț, dar...
0: Nu, nu, nu.
2: No.
0: E aproape cât câinele.
1: Dar nu e gras, e mult.
0: Da.
1: E mare
0: da.
1: El.
0: Da, da, da, da, da.
1: Adică nu e gras.
0: Nu, nu, nu.
2: Are
0: nu.
2: Circumferința mai mare.
0: No. Doar că nu e anemic, cum spunea și Obelix. A,
2: așa.
1: Exact, da.
0: Așadar, e ziua medicului veterinar. N-am primit, văd, mai fac un apel disperat. Așa cum este și apelul de Crăciun al lui Keanu Reeves din fiecare an. Un apel disperat, dacă știți bancuri cu medici veterinari, în afară de ăla cu îngrijitorul care se uita în gura crocodilului și l-a întrebat familia cu doi copii ce are și a zis că medicul veterinar n-a mai ieșit de acolo de jumătate de oră.
1: Aoleu! E foarte urâtă.
0: Da. Medicul veterinar, ci că uneori are și a doua profesie, care este aceea de taxidermist, pentru că, oricum ar fi, tu până la urmă pleci cu animalul înapoi acasă. Ai înțeles, Silvia?
2: Da, am înțeles.
1: Aoleu, vai,
2: nu e bine.
1: Asta e și mai urât.
0: Nu putem.
1: Nu, e foarte urât.
0: Da, e foarte urât. Deci dacă mai știți bancuri cu medici veterinari, ca să nu vi spunem noi iarăși pe ăla pe care îl știm. Ok, pe ăsta îl știm. Atât.
1: E foarte bun.
0: Da. Nu cred că e adevărat.
1: Nici eu.
0: Bine, noi vă spunem asta, dar nu credem că este adevărat, ci că...
1: Ne-au scris ascultătorii, deci da. Nu e de la noi.
0: Da, cineva s-a dus cu... mă rog.
1: Da,
0: un peștișor, cu un peștișor la veterinar. Și zice stăpânul peștișorului, cred că este epileptic. Și veterinarul zice, mie mi se pare liniștit. Deci stați un pic, că nu l-am scos din apă. Ai înțeles, Silvia?

0: dimineața, s-a făcut ora 8:03. Iulia Nistoroiu prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Legea salarizărilor bugetarilor modificată, premierul demisie Ilie Bolojan despre schimbările luate în calcul.
2: Salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare. De asemenea, o corelare a salarizării cu productivitatea, o echitate în acest sector și un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de contextul în care ne găsim.
1: Ilie Bolojan. Sindicatul angajaților de la guvern vrea demiterea vicepremierului Ioana Gheorghiu. Ei o acuză de trafic de influențe în favoarea unei companii germane. Liderul de sindicat, Noni Iordache.
3: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
1: În replică, Ioana Gheorghiu spune că este vorba de un demers transparent și anunțat din timp. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la area PPS și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă Regia la transparență este în dezbatere publică. Românii vor putea vedea astfel cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, dar și pe ce durată au fost încheiate. Bikers for Humanity

0: plecarea din zona capitalei.
1: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Vă așteptăm!
0: Campania vine și cu beneficii pentru donatori. Mai multe informații pe rockfm.ro, dar și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Târg de joburi marți la ASE. Evenimentul are loc în clădirea de la Piața Romană și este dedicat studenților și absolvenților de licență care vor să intre în contact direct cu angajatorii. Accesul este gratuit între orele 10 și 18. Și datele meteo de la Morchest: se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Spre seară este posibil să plouă în aproape toată țara, mai puțin în sud și în est. În capitală, la prânz, avem 25 de grade Celsius. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
2: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
3: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
4: Avem vești din București, dacă vreți să veniți să vizitați, adică mă refer la rudele moldovenilor de aici. Două autobuze turistice supraetajate revin de astăzi pe traseul de 16 km dus-întors, care include cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei, peste care puteți să scuipați de sus, practic. Vor circula doar în weekenduri și numărul lor poate fi suplimentat dacă se umplu. Și tariful este unul promoțional în prima lună, adică 49 de lei alege pe cine vrei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta între 4 și 14 ani. Și, normal, este un bun prilej să vedeți cum arată un bucureștean nervos în trafic, văzut de sus. Și, pe de altă parte, vă spunem că Bucureștiul s-a umplut de fițe, pentru că, ce să faci, au început ăștia să dea cu decapotabila de 40 de locuri. Dar peste 90 de intersecții și treceri de pietoni vor avea semaforizare inteligentă, cu 305 camere și 1500 de senzori, a anunțat Primăria Capitalei, așa că ne bucurăm foarte mult, sperăm să se introducă și șoferii și pietonii un pic mai inteligenți, nu mai vorbim de trotinetiști și bicicliști, și pe de altă parte o să vedem cum cine va învinge la întâlnirea, ciocnirea, practic, dintre inteligența artificială și cea umană. Acum, oamenii au răspuns la această veste și răspunsul lor a fost unanim. Vrem apă caldă în sectorul 2, doamna Ghica!
5: Morning Glory, Morning Glory, moaștele și sfințișorii!
4: Și avem și piesă de insistență astăzi de la The Kinks, pe care îi ascultăm prea rar, zic eu, la Morning Glory, Sunny Afternoon.

0: Morning Glory, Morning Glory. Mai postați și voi în story.
1: Și efectiv e astăzi în sfânta zi de vineri, pe care, na, pe care o iubim foarte mult, o respectăm, dar să vedeți ce le facem noi diseară lui Vasilescu, lui Trașcă, lui Oltean, nu Olteanu, nu, că el duce o viață sănătoasă, lui Sergio, nici atâta, că el e familist.
2: Da?
1: Lui Exarhu. Da, da, da. Nu știu, dacă îi facem ce, că trebuie nici să fie un părinte responsabil, dar...
3: Nici lui Vasilescu, spun eu.
0: Ne meritem.
1: La ce face Vasilescu? La ce concert merge?
2: Măi, ce băieți cu minți.
3: Ha, niște coreeni metaliști.
4: Nu ești prost.
2: Băi, putea fi K-pop, dar nu e.
3: Da, da.
4: Liniștește-te.
1: În fine.
4: Liniștește-te.
1: Sper să nu, să nu învii de acolo plin de spume cum a venit domnul nostru Robert Turcescu de la...
3: Băi, nu.
1: Sper că nu, are, nu, nu. Are pe cineva care are grijă de el.
0: Gloriosul zilei.
1: Bun, inițial voiam să vă citesc mizeria de postare pe care a aruncat-o în lume domnul Turcescu, dar nu se justifică niciun fel efortul. Mă rog, o tâmpenie, dar ne arată cât de dură este lupta pentru relevanță în momentul ăsta. Așa că nu vă mai obosiți să-l înjurați pe Turcescu, pentru că devine relevant.
3: Exact.
1: Și în general,
3: cred că asta a fost și scopul acestui
1: postări. Lăsați-i pe cei care, da, nu știu, sunt oameni nemulțumiți. Acum, recunosc că și eu am plecat de la The Wall. Mhm.
3: Și eu am plecat de la Metallica în 2008, pentru că ploua, turna cu găleata și nu am mai rezistat.
1: Bun. Și am fost la Metallica în 2008, nu au venit ultima oară.
2: Nu, în 2019.
1: 2019,
3: pe Arena Națională.
1: Da. Mă rog, mie nu-mi place Metallica. Sincer, mi se par niște oameni care n-aduc nimic bun pentru mine în muzică. Da,
3: da, ok. Da, este
1: bine. Dar nu știu, pot să ascult câteva piese, dar mi se pare că muzical vorbind nimic. Abia aștept să vină, în schimb, formația vocal-instrumentală Beat.
3: Yes.
1: Proiectul Beat. Mm-hmm. La arenele romane. Să auzim niște King Crimson cântat de domnul nostru Steve Vai. Nu? Și domnul, și Vai.
3: Da,
1: și domnul nostru Adrian Beliu.
3: Da, și domnul nostru Tony Levin.
1: Și asta. Deci...
3: Ce să mai...
1: Da, mă rog, adică pe acolo sunt. Nu contează. Dar, zic, totuși, nu putem să lăsăm valorile, mai ales când te apuci să...
3: Să critici.
1: Să critici la modul ăsta, acum că am cântat și eu Metallica. Eu zic totuși, hai să, pentru ultima, prima și ultima oară, o să ascultăm formația Robert Turcescu la Morning Glory.
5: Favorul roșu e la scară, mașina cu șofer, pe patul rochi e de ser.
3: Bă, n-ai cum.
1: Deci, da mă, așa, când cânti în halul ăsta, îți permiți.
3: Bine, mă rog.
5: Dacă vrei, o să scriu pentru prima oară un refren pe buza ta de sus.
3: Doamne,
5: ferește. Să nu mă las.
3: Deci nu e la chitară aia,
1: seama, mie începe să-mi placă Vank când îl aud pe succes.
3: Păi, nu. Aoleu.
1: Nu că e rău. Dacă spui că e rău, e pleonazm.
3: Aoleu. Asta este moartea pasiunii.
1: Dar e admirabil că, având ochii atât de mici, îi poate îngusta mai mult. Păi da, mă, speri
3: mă, dar mai puțin care,
1: să faci mișto de Metallica, să te întinzi la pensie.
2: Da, să-i faci rable, mai.

0: ce e asta? Au, oprește-mă.
1: Așa.
0: Doamne ferește.
2: Băi,
0: băi.
3: Băi, s-a stricat banda.
0: Mă simt ca braconierul ăla, știi, când umbla cu căprioara pe umăr și s-a întâlnit cu paznicul.
3: Așa?
0: Nu știi?
3: Nu.
0: Și bă, ăsta, cum zic, pădurarul.
2: Așa.
0: Nu? Și ăla zice, ce cu căprioara pe umăr acolo?
2: Aoleu!
4: Morning Glory, Morning Glory, Bambi atacă vânătorii.
0: În fine, hai să... Gata, hai.
2: Hai, las-mi.
0: Gata.
2: Hai facem să... prea multe vizualizări și n-are sens.
0: Nu, nu, nu, da. Nu,
2: oribil. Băi, nu,
0: da.
2: Nu poți.
0: Dar iată cum putem pune în balanță. Da, deci cineva care cântă la nivelul ăsta, se leagă de unii care pot să cânte fix cum vor mușchii
2: vor
0: lor.
2: Ei și tot
0: pentru că nu așa, au vândut un stadion în 10 minute?
2: E, nu, nu chiar 10 minute, jumătate de oră.
0: Hai, da, fie. Da, bun. Ceea ce... Da,
2: da.
0: Nu, nu că ar fi bine să facă Turcescu, dar... Zic că nu se poate.
2: Dar bine, mai comentează și alți muzicieni autohtoni care, domne, am văzut în 91-93. Le-am mai dat o șansă în 99 și mi-am dat seama că n-au nicio șansă să cânte live. Muzicieni care...
0: Bă, mie mi se pare că ei cântă live așa cum cântă
2: da.
0: Ei. Da. E foarte bine. Așa, și e mai bine că, că pe albume sună mai bine. Adică
2: da.
0: E minunat. Da. Ok, bine. Dar în general, dacă nu-ți place,
3: nu, te
0: nu e despre tine.
3: Om frumos.
0: Chiar și așa. Da, deci, băi, lumea merge înainte, muzica se cântă, e minunat. Bun, acum, dacă reușiți să găsiți vreo bucurie, cred că e extraordinar.
2: Eu m-am bucurat foarte mult că am văzut. Da.
0: Păi, din asta nou. Zic, vezi că...
2: Am că cântat,
0: da.
2: Am sopăit.
0: Asta.
2: Bă.
0: Nu, e minunat.
2: Da.
0: Bun, deci, în concluzie, hai mai bine să...
4: Morning Glory, Morning Glory, biciuie-mă ca de sori.
0: Așa, o să vorbim, o să sunăm pe doamna noastră Andreea Pocotilă de la Recorder. Ea împreună cu domnul Alex Nedea, care, mă rog, mi-a zis ieri s-o sun pe Andreea pentru că ea a făcut investigația, deși el pare superstar. Zic că el doar a dat câteva telefoane și că e meritul ei, investigația ei, să-l lase în pace. Dar o să-l sunăm și pe săptămâna viitoare. L-am sunat, nu mi-a răspuns. De fapt, cred că a intrat SRI-ul sau ceva și ne-a bușit conversația și după aia m-a sunat el înapoi și l-a rugat frumos să-mi spună și mie: bună ziua, sunt Alex Nedea de la Recorder. Să simt și eu fiorii aia, știi?
3: Să simt cum te ia pe șira spinării.
0: Alex Nedea de la Recorder. Așadar, bun, vorbim despre o rețea de fake-uri care erau adresate pensionarilor, care lucra foarte bine, mersi, în țara vecină și prietenă, Bulgaria, pentru că românii sunt buni vecini atunci când trebuie să producă niște infracționalitate.
2: Oh, clar.
0: Da, asta e limpede. Dar ziceam totuși, hai să mai încercăm puțin cu banii, că văd că totuși pe vorbă bună nu prea merge.
4: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Așa, bun, deci în concluzie, hai să vedem totuși cum arată niște rime bune, rime.
2: Rime.
0: Zi-mă la
2: vreme.
0: Chestia asta. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, rime, punchline-uri.
2: Așa.
0: La se nasc atât de puțin copii încât 0729 001122. Se nasc atât de puțin copii încât
2: încât o să ajung.
0: Părinții au să meargă, da, doar la sărbările lui Adrian Copilul Minunat. A zis cineva.
2: Da, care nici ăsta nu mai e copil, gata.
3: Da, nici Ștefan Bănică nu mai e junior și...
2: Exact.
0: Da, da. În fine, suntem atât de puțin copii încât nici nu mai ai la cine să strigi, fiecare la scara lui.
3: Corect. Încât mătușile vor fi nevoite să se pupășească între ele.
0: Bună asta.
2: Foarte bună.
3: Excelent.
2: Da, da. Așa. Ia să mă vedem. Se nasc atât de puțin copii încât în tramvai 41 în 5 ai vei găsi loc să stai jos.
0: Bun. Bun și asta.
2: Foarte mișto, da,
0: bun,
2: da.
0: Se nasc atât de puțin copii, avem 100 de euro pentru voi, pentru un punchline foarte inspirat. Se nasc atât de puțin copii încât la maternități se vor deschide păcănele. Și se nasc
2: atât de puțin copii încât n-o să fie, n-o să mai fie nevoie să știi să numeri.
0: Mișto.
2: Foarte bun.
0: Bun.
2: Da.
0: Chiar... mai devreme o ascultătoare ne-a trimis
2: așa,
0: mă rog, un mesaj în care scria să nască atât de puțin copii încât noi ne-am luat inima din ce am făcut patru.
2: Da.
0: Așa că ea a contactat-o Mihai și îi trimitem patru tricouri.
2: Da.
0: Era impresionantă, da, situația din teren.
2: Încât să vă înlocui laptele praf cu bere.
0: Bun, merge. Să nască atât de puțin copii încât ne vom educa între adulți. Bun.
2: Bun, da.
0: Încât
2: o să mori de set la bătrânețe.
0: Oh, Doamne. Oh.
2: Ha? Bă, da, da, da, da.
0: Bun, ha.
2: Eu așa,
0: Dragoș, felicitări. Da. O să murim de sete la bătrânețe. Înainte este... de orice alte motive, da? Alce ca cauze, nu? Scuze.
2: Și nu o să știm cine a lăsat lumina asta prinsă în bucătărie.
0: Deci e o sete din asta incompatibilă cu viața, cum ar veni. Dar ăsta a fost concursul, bravo. Ăsta a fost câștigătorul, bravo.
4: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
0: Și în continuare puteți da, scrieți acolo copiii ca să vă găsim mai ușor mesajele. Suntem, se nasc atât de puțin copii încât 0729 001122. Și Mihai, scuze, ți-am luat mouse-ul?
2: Da, e problemă.
0: Da, nu e, da.
2: Ne descurcăm și după aia.
0: Încât grădinițele vor fi transformate în co-working
2: spaces, da?
0: Spaces, da. Adică da, spații
4: morning glory, morning glory.
0: Ai înțeles?
4: Rupe fâșul muncitorii.
0: Abia aștept să văd ce au să spună haterii când o să vină Pulp în România. Deși nu o să vină niciodată. Dar ar fi drăguț să vină.
2: Pulp?
0: Da. Îți scoși album nou. Oh. Și sună foarte mișto, iată.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Venicard card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl.

0: 12,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Commercials out. Rock.
8: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.
1: Bonjurică, bonjurică, Andreea Pocotilă, dacă ne asculti, să știi că încercăm din răzputeri să te sunăm. S-a hăisit un pic centrala telefonică, așa că o să sunăm de pe WhatsApp. Mihai, e adevărat? Imediat te sunăm. Așa, o să intrăm în direct cu Andreea Pocotilă de la Recorder, care a lucrat la o investigație, mă rog, care a dus la destructurarea unei rețele de trafic transfrontalier cu suplimente alimentare, despre care infractorii susțineau că pot vindeca.

0: Bună. Bună asta, da. Așadar, opa așa. Suntem gata, Mihai?
1: Imediat.
0: Ce are, mă? Își face update acum? Nu pot să cred, mă. Nu pot să cred.
1: Hai că... Hai că a luat-o. Stai.
0: A luat-o?
1: Imediat, uite.
0: Andreea, te sunăm.
2: Poftim, tata.
0: Mamă.
1: Hai să dăm și
0: like. Zici profesionalism, zici morning glory. Bonjurică!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mă rog, după voce, da. Nu pare că a luat-o, da. Dar mai încercăm.
3: Da, abia a început dimineața.
0: Așa, bună dimineața, Andreea. Pocotilă de la Recorder. Mă rog, nu simțim aceeași fiori încă atunci când auzim bună dimineața. Sunt Andreea Pocotilă de la Recorder, ca atunci când te sună un telefon necunoscut pe număr necunoscut și spune bună ziua, sunt Alex Nedea de la Recorder, dar iată, și împreună cu Alex Nedea ați condus la un deznodământ dur, zic eu, cu destructurarea unei rețele transfrontaliere care vindea suplimente alimentare. Miraculoase.
3: Dar foarte surprinzător că nu ne-a luat și pe noi prin surprindere Da, te ascult.
0: Ce ai făcut tu? Cum ai ajuns în această poveste care are rădăcini în Ungaria, Moldova, Polonia, Bulgaria și România?
3: Băi, uite, în dimineața asta a trebuit să recitesc articolul, că au trecut vreo 5 ani și nu mai țineam minte. Multe s-au întâmplat de atunci. Noi am început să documentăm cândva prin februarie, nu mai știu, 2020, la final, cam așa. Și am publicat în februarie 2021. A pornit, cred, din ce ne aducem aminte, din ce am vorbit și cu Alex Neda și cu celălalt coleg cu care am lucrat, Sergiu Dimitriu, cred că a pornit de la un client supărat pe faptul că fusese păcălit să cumpere un produs din ăsta miraculos. Era foarte nemulțumit și a încercat să-și ia banii înapoi, ceva de genul ăsta, și nu reușise. Nici n-avea cum să reușească, pentru că lucrurile erau mult mai complicate. Și noi atunci ne-am dat seama că e împânzit, practic, internetul de produse din astea miraculoase și ne-am dat seama că în spatele a 10 de produse se află, de fapt, o singură rețea. Și știu că am descoperit că erau, practic, așa pe scurt, e destul de complicat, dar pe scurt era vorba de niște rafuri din astea de plante diverse, care erau produse și ambalate prin niște fabricuțe din Rusia și de prin țări vecine, și ajungeau printr-o întreagă rețea să fie vândute unor clienți creduli din 10 de țări. Adică era un lanț întreg. Era producția, apoi era o filieră de marketing prin care erau vândute pe 10 de site-uri clonate, aveau call center-uri, rețele de publicitate prin care ajungeau pe site-uri ale unor publicații și televiziuni. Dar poți să mă mai întreb tu punctual, dacă vrei. Știu că la un moment dat, la vreo 2 ani după ce am publicat, am primit un telefon de la un domn polițist judiciar de la DDI Cotia. Și dumneavoastră ne-a spus că a citit articolul, sunt la 2 ani după, și că sunt interesat să demareze o anchetă. Și acum încă câți ani au mai trecut? Încă 3 ani mai târziu am aflat că au făcut acest joint venture cu autorități din multe alte țări și că au reușit. Încă nu știm ce au reușit, pentru că capii cei mari erau de prin Rusia. Nu știu, încă sunt fiind doar în demararea urmăririi penale. Nu putem afla elemente mai concrete despre cât de adânc au intrat, practic, în destructurarea acestei rețele și dacă au luat numai intermediarii sau au ajuns mai sus.
0: Martorul, să spun așa, cu care a dat drumul acestui subiect pentru voi,

0: mai trăiește, avea vreo boală gravă, că înțeleg că sunt oameni care sufereau de lucruri complicate, de la adenom de prostată, diabet, practic nu era vreo boală gravă pe care suplimentele astea să n-o fi vindecat, în cel puțin în anunțurile de pe internet. Și te întreb cum arată drama umană din spatele acestei anchete.
1: Ce ne-a surprins pe noi, știu că noi am încercat atunci să, în prim, ca să aflăm cine le vinde, aveam nevoie de produsul respectiv și să vedem ce scrie pe cutie. Și am comandat și noi niște produse și am văzut că scria acolo unde sunt ele produse, și așa am ajuns să, de la o mică firmă, am ajuns să găsim pe mai mulți conectați și să ajungem să ne dăm seama ce amploare are această rețea. Ideea este că ce ne-a surprins pe noi când în discuțiile că cum faci, intri pe un site, orice site, și vezi că la finalul articolului sunt niște anunțuri din alea cu te vindeci de varice, de hipertensiune, da, de negi, de așa. Dai click pe ăla și apoi așa acolo ăla te duce, acel click te duce într-un site. Un site prin care ei vând produsele. Sunt sute de astfel de site-uri. Și îți spune acolo, uite, nu știu, detonic, echilibru perfect între natural și eficient, este vindecă hipertensiunea, e făcut din plante, e produs plante miraculoase și așa, este făcut în Germania, îl recomandă medicul cu tare, depinde din ce țară ești, dacă ești în România, ți recomandă un medic din România și sau o societate de orice...
0: Ați vorbit și cu medici, da, a căror imagine a fost folosită fraudulos în campaniile astea de promovare?
1: N-am discutat despre asta, dar s-a mai scris despre subiectul ăsta și au fost sunați și ei și toți ziceau că nu e adevărat. Știu că noi deduserăm la un moment dat peste imaginea domnului Alexandru Rafila. Da, și fusese întrebat anterior dacă el, dumnealui, recomandă produse pentru prostată. Nu. Deci ne-au fost, fusese răsunați. Nu ăsta a fost ceea ce ne-a, chestiunea pe care ne-am concentrat și am vrut să vedem cum de e posibil să se vândă sute de produse neomologate, necertificate, fără ca statul român să nu facă nimic. Și să aflăm cine este în spatele acestui lanț. Ce voiam să spun, că să-mi termin ideea de mai devreme, da, este că pe noi ne-a surprins faptul că recomandau, nu numai că recomandau acele produse minune, dar cel mai cinic mi s-a părut că recomandau clienților ăstora creduli să renunțe la tratamentul lor pentru boala respectivă. Aici n-am înțeles niciodată de ce au mers atât de departe. Am discutat cu colegii despre chestiunea asta și, nu știu, ideea să convingă să rămână la medicament, la suplimentul ăla, dar nici nu prea are sens asta. Adică dacă tu ai hipertensiune, știu că am găsit mai multe persoane care cumpăraseră, o doamnă parcă suferea de ceva afecțiuni cu inima, adică ceva foarte serios, și știu că dumneavoastră ne-a spus că am comandat și mi-a zis să renunț la medicamentele mele pentru inimă. Mi-au zis că mai mult îmi fac rău. Asta mi s-a părut șocant.
0: Da, asta e criminal.
1: De departe. Exact, da. Și asta îmi spuneau și cei de la Institutul de Bioresurse Alimentare, că aici era un punct foarte sensibil al rețelei, pentru că este ilegal să promiți, să încerci, este ilegal să încerci să convingi o persoană să renunțe la tratamentul recomandat de medic pentru un supliment alimentar.
0: Da, oricum, lista de vindecări este foarte serioasă. Afecțiuni musculoscheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate, cam tot ce sună mai grav și are nevoie chiar de un medic.
1: Da, și este că inițial am crezut că e ceva mic, dar da, am reușit să, în momentul în care am ajuns la una dintre companiile astea din Rusia și mai era una din Ucraina, ne-am dat seama cum funcționează de fapt Și am reușit să ne infiltrăm. E un coleg, Sergiu Dimitriu, care este foarte preciut pe zona asta de online, social media, și are practica, a intrat în rețea. În sensul că prafurile astea făcute ambada sunt produse ele prin niște fabricuțe și de acolo sunt preluate de vânzători. Vânzătorii ăștia sunt și unii de prin Rusia, Ucraina și țări învecinate. Și ca să le vândă, ei funcționează pe baza ceea ce se cheamă marketing afiliat, adică o entitate mamă vinde produsul respectiv pe baza unui comision. Adică eu din România pot să-mi fac un site, mă fac partener al acestei mari companii, nu știu cum e, Everard și Leadbit le găsiserăm noi, doar două dintre ele, și mă fac partener, da, zic acolo vreau să fiu partener al vostru și mi se trimiteau niște șabloane, adică zicea, uite, cardline pentru afecțiuni de inimă, uite cu ce să-ți faci site-ul, da, îți faci site-ul, îți încarci pozele astea, ai povești, se crea, era o poveste în jurul respectivului produs pe care, era o listă, primeai o listă, intrai pe platforma respectivă și aveai acolo o listă de sute de denumiri de suplimente alimentare, ați alegeai una, îți făceai un site în România și încărcai povestea respectivă, că e miraculos, te vindecă de, e produs în Germania, e certificat, așa, urcai, aveai acolo un buton de comandă, dacă te dai click, dar cine dă pentru fiecare click pe respectivul, pentru fiecare click, eu primeam de la, de la entitatea mamă $20, da?
0: Wow.
1: Odată ce le dai click, ți se cerea să-ți pui numărul de telefon, și intra un alt palier în funcțiune după aia, și anume call center-urile. Erai sunat, dar call center-urile astea funcționau și ele tot prin... Noi am găsit unul în Ucraina și în Republica Moldova. Se și vedea după accentul operatorilor. Și apoi erai sunat și erai convins să cumperi cât mai mult din produsul respectiv. Și eu că am vorbit și noi în timpul documentării cu acești operatori. Știu că eu am nimerit peste unul foarte nervos, care m-a certat pur și simplu pentru că încercam să-i descoasem, să obținem cât mai multe informații și l-am întrebat, dar unde e produs, dar dumneavoastră cine sunteți, dar cum se cheamă compania, așa, și a început, la un moment dat a început și a pierdut cumpătul și a început să urle la noi, este înregistrarea, să strige la mine, e înregistrarea urcată pe site. Da, nu mai știu de unde pornisem, ce mai întrebat?
0: Păi... Asta, te-am întrebat cum ați făcut și e bine să înțelegem cum ați făcut. E o investigație recorder, semnată de Andreea Pocotilă în principiu, care are nervii foarte tari și stă toată ziua și dă telefoane la site-uri să afle cum sunt înșelați oamenii. Bă, oricum, prejudiciul este uriaș. Da, da, zic așa că
1: da,
0: ceva,
1: da,
0: 125
1: de... Uriaș. Mă uit acum, știu că am făcut, se pare că am făcut o greșeală în material, că noi am estimat un prejudiciu de 10 de milioane de euro, dar am aflat ieri că sunt sute de milioane de euro la nivelul celor 15 țări.
0: Mă rog, un depozit, am înțeles că aveam un depozit în Bulgaria, oricum...
1: Depozite au peste tot, că asta e un alt palier.
0: Grecia, Lituania, Estonia... Da.
1: Peste tot unde sunt țările targetate, practic.
0: Marea Britanie, Spania, Italia, Cehia, Cipru, nu scapă nimeni, văd. Așa că, nu știu, dacă vreți să aflați mai multe, citiți investigația Recorder și, pe de altă parte, felicitări de ICOT. Dacă am început să citească presa din România, presa de investigație din România, se pare că e un pas înainte. Voi cum vă simțiți după ce se întâmplă ceva în urma investigației? Nu vorbesc despre justiție, că aș face datoria, a spus domnul. Domnul Ciolacu,
1: da,
0: chiar aici la noi, da, da.
1: Da, așa e, chiar la voi. Da, da. Da. Funcționează, el a plecat, justiția funcționează în continuare. Noi nu avem foarte mari așteptări, sincer, să fie un moment în care publicăm un material, pentru că ne-am obișnuit să nu se întâmple nimic, ne-am obișnuit cu senzația de care ne strânge inima în momentul în care ne întreabă foarte multă lume, dar ce, dar se întâmplă ceva după ce faceți voi, se întâmplă ceva? Noi le răspundem de fiecare dată că noi nu putem decât să ne ocupăm de partea noastră, adică să aducem în fața publicului ce se întâmplă, da, pe un anume subiect, mai departe nu ține de noi. Bineînțeles că în momentul în care chiar se întâmplă ceva și din când în când se mai întâmplă, bineînțeles că da, ne simțim, măcar avem de acum încolo simțim, uite, de acum încolo să știu cum să răspund la întrebarea, dar se întâmplă ceva, uneori se mai întâmplă ceva și păi, ne simțim bine, adică da, păi, evident că ne bucură că are un efect direct munca noastră.
0: Păi nu e rău, uite, meritați și niște aplauze. Zic așa. Și îți mulțumim, Andreea. Te lăsăm să ai spor la cafeluță.
1: Da, mulțumesc.
0: Voi, uite, puteți să priviți cu mai multă speranță că există oameni care își fac treaba bine printre noi, din toate părțile, vreau să spun, dar mai ales jurnaliști. Așa că, Andreea, îți mulțumim foarte mult. Îți spunem la revedere, și abia la așteptăm revedere să-ți mai spunem încă o dată
2: bună dimineața.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Cele bune, pa, pa, pa, pa. Bun, deci în concluzie, asta a fost convorbirea, asta a fost investigația, ăsta este subiectul, e absolut sinistru, dar după cum vedeți, lucrurile uneori au urmări. Mă refer acum la investigațiile presei independente din România, Recorder în cazul ăsta. Felicitări, Recorder, și ținem sus munca bună cu toții, da, încercăm să nu cedăm nervos și să ne bucurăm că vine weekendul, nu-i așa, și putem citi cu craci în sus pe canapea o investigație Recorder despre traficul cu soluții miraculoase. Dacă aveți oameni care caută soluții miraculoase în familie, atenționați, vorbiți cu ei, încercați să nu-i lăsați să fie păcăliți și mai ales deturnați de pe drumul care ține în viață, respectiv un tratament medical prescris de un medic și nu de vreun vraci de pe internet.
3: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
0: Și dacă vă place piesa asta, știți lecția, o ascultăm imediat după publicitate.
3: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
4: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
3: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul și grapefruit roșu la 5,49 lei kilogramul.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: ta promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
2: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei și Hochland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: dimineața, s-a făcut ora 9 și 2 minute. Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Comisia Europeană a avizat pozitiv cea de-a patra cerere de plată din PNRR. Aproape 3 miliarde de euro vor ajunge în România, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru.
2: Cu cererea de plată 4 aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare, nu mai suntem la coada clasamentului și mai avem de încasat pe partea de grant 4,9 miliarde de euro. Avem într-adevăr și pe partea de împrumut 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obținut din cererile 5 și 6 pentru a finaliza PNRR-ul.
1: Dragoș Pâslaru. PSD cere iar demisia lui Ilie Bolojan. De data asta, motivul este că șeful Vămilor, numit de premier, a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de fals și uz de fals. PSD susține că Bolojan ar trebui să-și asume răspunderea politică pentru această numire, asupra căreia nu s-ar fi consultat cu partenerii din coaliție. Șeful Vămii, Mihai Savin, este acuzat că ar fi emis retroactiv un ordin de demisiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. Indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru familiile vulnerabile majorate de luna aceasta. Beneficiarii urmează să primească sumele actualizate pentru drepturile din aprilie, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Alina Anea.
3: Indemnizația pentru copiii cu handicap grav a crescut de la 463 la 548 de lei, iar pentru cei cu handicap accentuat, de la 232 la 397. În cazul copiilor cu handicap mediu, a urcat de la 80 la 199. Familiile monoparentale cu venit net lunar de până la 393 de lei beneficiază de sprijin între 227 de lei pentru un copil și 900 pentru 4 sau mai mulți copii. Familiile monoparentale cu venituri între 393 și 998 de lei vor primi între 202 și 786 de lei în funcție de numărul copiilor aflați în întreținere.
1: 92 de intersecții din capitală vor avea semaforizare inteligentă. Vor fi montate peste 300 de camere și 1500 de senzori potrivit proiectului votat de consilierii generali. În plus, vor fi modernizate trecerile de pietoni. Perioada de implementare este de 14 luni. Ulterior, va fi amenajat centrul de comandă. Campanie frauduloasă care imită serviciile de curierat ale DHL. Directoratul pentru Securitate Cibernetică spune că atacatorii trimit

0: Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului 1000.

0: bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, scuze pentru disconfortul creat, dar aia e, ne-am dorit mai mult victoria și i-am bătut iar pe scârbile alea. Și, pe de altă parte, este o mare bucurie pentru noi să-i spunem bună dimineața și o asigurăm că ne va dura sufletul, inimii Lee, care a fost o verișoară îndepărtată a lui Bruce Lee, din ce mi-aduc aminte, din Moldova chiar, o să ne doară inimii Lee, cum spuneam, atunci când o să-i spunem la revedere superbei actrițe
1: Raluca Aprodu. Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Ce voce de neuitat, ce prezență.
1: Neschimbată. Da.
0: Dar devastată de faptul că nu e așa, nu trebuie să trezească de vreme să meargă la filmare, la repetiție, trebuie să meargă la teatru și asta i-a consumat
1: la
0: practic toate la
1: Vezi? La radio.
0: Dar i-a consumat toată energia.
1: Da, nu știu, e ceva.
0: Îmi pare foarte rău.
1: Pentru că eu cred că, creierul meu are impresia că la radio trebuie să fii in your best și e mult prea devreme.
0: Așa și este.
1: Da, așa și este.
0: Noi de 9 ani încercăm, n-am ajuns acolo, dar suntem practic acești Ringo Starr ai radioului românești, despre care Paul McCartney a spus că n-a fost niciodată cel mai bun baterist din Beatles. Adică nici măcar din Beatles. Dar, mă rog, mimăm entuziasmul ca nimeni.
1: Confirm. Nu, e aproape molipsitor.
0: Și fuga noastră de conținut a devenit practic conținut în sine.
1: Da, un maraton.
0: Da.
1: Adică suntem, timpul e din ce în ce mai bun.
0: Suntem foarte mulțumiți. Astăzi avem o premiză înspăimântătoare, în sensul că în România se nasc atât de puțini copii încât, pentru că avem la fiecare 6 copii din născuți din părinții români, unul e născut pe afară. Deci teoretic
1: afară din țară.
0: Da. Nu în natură, nu asta.
1: Nu
0: în parcuri, da. Nu în parcuri.
1: Sau afară din casă,
0: dar asta înseamnă Europa, suntem una dintre cele mai prolifice.
1: Avem multe recorduri. Chiar câte țin minte, și ceva cu pasta de dinți era și ceva cu alcoolul. Da. Cred că suntem un popor competitiv.
0: Și eu zic că, uite, din 900.000 de cetățeni români plecați pe afară, 90.000 s-au născut pe teritoriul german, de exemplu. Uh-huh. Germana e și o limbă foarte asemănătoare cu... Ce vrei să... Vrei să...
1: Da, iar ai avut aia cu... Te amintești cu...
0: Cu? Așa.
1: Cu Sebu, mă, care te
0: Da, trebuie să mă duc să... Da. O, Doamne. Din fericire, eu am slăbit... Și singurul lucru care a mai rămas gras la mine este tenul.
2: Morning glory, morning glory. Nu mai vă bătesc ca Chiori.
0: Sper deosebire de voi. Da. A rămas gras și restul, da. Uite cum e Mihai, de exemplu. El nu e gras. E nepa gro.
1: Da, pe el nu l-a făcut cu șerpe.
0: Doar că nu este anemic. Da, nu, el n-are față. Nu trece sticla el. Așa, bun, dar să inspectăm situația, pentru că România are și cea mai mare scădere a fertilității din Uniunea Europeană și printre cele mai tinere mame.
1: Oho!
0: Asta nu e o veste bună, adică nu e, da.
1: Oho!
0: Dar apropo de născut în pădure, da.
1: Da, se mai întâmplă.
0: Se mai întâmplă, da, ca tânără mamă, da.
1: Da, la o plimbare, la un hiking și...
0: Da, și ce să vezi, zicu, da, un copil în brațe, da.
1: Ciupercuțe și copii.
0: Bun, pe de altă parte... putem conchide că românii au mai degrabă, adică fac mai degrabă copii în deplasare.
1: Da. Că... Adevărul e că și atmosfera e mai relaxată.
0: Da.
1: Știi, acasă nu-ți prea vine. Ție somn, ai probleme, rate la bancă.
0: Da, sunt. Probleme sunt.
1: Da. Treci granița și te apucă...
0: Nu, în ultimul rând, uite, voiam să... cât mai avem, Mihai, până intrăm? Un minut și ceva. Uite, noi rugăm pe lipicioșii care ne ascultă, copii, le spune lipicioși, pentru că se lipesc, știi, de la tot felul de substanțe. Acum, în județul Constanța, am înțeles că vor primi fructe pentru viață sănătoasă, pentru astea le dau la școală și au zis să nu le mai dea mere, că e prea mainstream, le dau mango. Acum, eu nu știu cum o să facă bieții copilași să mănânce mango. Probabil că o să mănânce cu tot cu coajă și ne pare rău.
1: Da.
0: Dar chiar și așa, dacă vor reuși să primească, pentru că sunt foarte mulți copii, vreo câteva mii de copii care vor primi mango. Ei vor fi cu adevărat
1: românesc
0: cei mai lipicioși. Da, mango de dăbuleni.
1: Da, asta e cunoscut. Da.
0: Deci vor fi foarte lipicioși. Uh-huh. Și ei, și băncile, și temele, și doamna. Nu? Da. Toată lumea va fi extrem de lipicioasă și realitatea va face. Mihai, cum face realitatea când e lipicioasă?
3: 10, 9, 8, 7, 5,
0: 2, 3,
3: 2,
0: și 2. Păi am ridicat, nu s-au de mică. Am pierdut conexiunea?
1: Nu se pierde.
0: Hai, Mihai, o dată. Hai că după tine stăm. Nu se aude nimic.
3: Hai, mă.
4: Vanessa Arhu a invitat-o pe Raluca Produ pentru a vedea dacă expresia fiecare la scara lui mai are vreun viitor.
2: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii.
0: Bonjurica.
4: Bună dimineața!
0: Așa, cum stătem? Cum stătem?
5: Stătem...
0: Bine, nu? Stătem bine, da. Puține...
5: Voi cum stăteți?
0: Băi, noi stătem foarte bine, în primul rând că remarcăm faptul că multe țări au intrat în UE, dar niciuna n-a intrat ca noi. După cum vezi la rata fertilității, suntem campioni în Europa și, da, cei mai productivi din Germania. Deci stăm bine. Bună dimineața, Raluca,
1: bună dimineața.
0: Mă bucur că ești alături de noi. Împreună cu ascultătorii Morning Glory, noi o să încercăm să trecem în revistă niște continuări bune la expresia România se nasc atât de puțini încât, atât de puțin copii încât, dacă vrei liniște, probabil în viitor, în următorii ani, va trebui să te muți lângă o grădiniță, s-ar spune.
1: Da. În România se nasc atât de puțin copii încât se va juca jocul rața și vânătorul.
0: Da. Din păcate va apărea singularul, pentru că va crește producția de țuică, pentru că nimeni nu va mai ataca corcodușele atunci când sunt verzi și le va mânca pe toate. Deci mai multe șanse de câștig.
1: Barza a devenit livrator de mâncare.
0: Da.
1: Asta...
0: Da.
1: Da.
0: Da. România se nasc atât de puțin copii încât o să ne furăm singuri căpăcelele de la roți. Cred. Merge.
1: Șotrânul desenat pe trotuar va fi considerat pictură rupestră.
0: Și, bineînțeles, se vor naște atât de puțin copii încât magazinele de jucării vor vinde exclusiv jucării pentru adulți. Scuze, da.
1: Dar le tale sunt mai bune, de cine am ales coloana asta?
0: Îmi pare rău, tu ai spus că vrei pe dreapta.
1: Eu am spus, da, am un noroc la
0: lucrurile. Dar asta e bună, uite asta. Nu o să mai auzi pe nimeni.
1: Asta e bună, da. În România se nasc atât de puțin copii încât nu o să mai auzi pe nimeni cu am 7 frați acasă.
0: Da. Bun, și se nasc atât de puțin copii încât alocația va deveni direct pensie. Și asta e mișto.
1: Și asta e bună. Se nasc atât de puțin copii încât locurile de joacă o să fie doar locuri de spar semințe.
0: Și normal vom asista cu toții la momentul în care educatoarele de la grădiniță se vor juca mai mult între ele.
1: Nimic nu o să mai fie o joacă de copil.
0: Pe de altă parte, asta e foarte important, la tenis vom avea doar pensionari de minci, nu vor mai fi copii de minci.
1: Și asta e una. Da. Am văzut o barză zburând cu un bătrân în cioc.
0: Da, care spunea, hai recunoaște că ne-a rătăcit. Așadar, nu în ultimul rând, vom avea atât de puțin copii încât nu o să mai avem noi pensionarii cui să-i tăiem mingea. Asta e
1: Aha.
0: esențială, da.
1: O să fie atât de puțin copii încât nu o să se mai întrebe nimeni oare cum aduce moșul toate cadourile într-o singură noapte.
0: Și nu în ultimul rând, vor fi atât de puțin încât să fii copilul străzii va însemna că ești singurul copil de pe strada ta.
1: Patron de stradă.
0: Așa.
1: Se nasc atât de puțin copii încât vom vedea câini în parc cum își aruncă unul altuia mingea.
0: Și atât de puțin copii încât la nunți nu o să mai doarmă nimeni pe scaune în afară de unchiul ăla de la țară care iarăși s-a îmbătat.
1: Nu o să mai aibă de la cine să copieze, corect.
0: Corect,
1: asta
0: da,
1: chiar
0: da,
1: e o dramă.
0: Și în ultimul rând o să nască atât de puțin copii încât o să ajungem să citim copilul capitanului Grant.
1: Atunci când Hora în jurul bradului la grădiniță se zgârie pe față.
0: Iar fabricile de scutece, da, fabricile de scutece vor produce doar pentru adulți și asta e.
1: Da? Hai că mi-am amintit ceva, pot să zic. Tata, când era mică, eu am o soră și pentru că televizorul nu era cu telecomandă, bătea în perete și zicea telecomanda mică, telecomanda mare și trebuia să venim una din noi să schimbăm canalul.
0: Deci... Minunat! Minunat! Deci e adevărat asta, am crezut că e doar stand-up.
1: Este.
0: Până la urmă vor fi atât de puțini copii încât școala se va face unul la unul, un elev și un profesor, ceea ce constituie un avantaj. Și cred că va trebui să și încheiem.
1: Da. Încât mătușile vor fi nevoite să se pupăcească între ele.
0: Și în loc de alocație se vor da pliculețe pentru pisici, cred, în ritmul ăsta. Iar Moș Crăciun va avea post-it și nu listă de cadouri. Raluca, îți mulțumim foarte mult.
1: Și eu.
0: Le spunem la revedere telespectatorilor și ne auzim săptămâna viitoare. Pa, pa, pa, pa!
2: Vedi Napoli, poi mori.
0: Iar noi ascultăm o piesă muzicală și revenim imediat cu Raluca să întrebăm ce planuri de viitor mai are, ce piese mai joacă în ele și ce filme, nu mai zic, da, seriale și tot felul de lucruri din asta. Vorbim despre artă, despre cultură, nu prostiile ăștia.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introdu codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you.
12: Back to rock now.
13: Morning Glory, Morning Glory. Tu o mai iubești pe Flori?

0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.
1: Bun, și stăm aici așa, nâna, și suntem împreună cu superba actriță, da, nu? Cum, care e cea mai enervantă?
2: Câți ani trebuie să mai, adică nu că mi-aș dori, dar mă gândesc că la un moment dat, doamne, oribil, va veni ziua în care talentata distinsă, doamne.
1: Adică o să dispară,
2: adică o să
1: superba,
2: dispară
1: și
2: superba și frumoasa, da.
1: Da.
2: Asta este.
1: Da, strălucitoarea.
2: Da,
1: e sigur, o trecere ușoară.
2: Să găsească tot felul de înlocuitor, dar
1: la premiile Uniter, hai că
2: sufletul meu o să știe că de la superba
1: știi. Da.
2: Am ajuns la strălucitoarea.
1: Da, uluitoarea.
2: Da, fascinanta, no? Doamnă a teatrului și
1: marea doamnă, da?
2: Nu, până la marea doamnă sper să-mi schimb viața.
1: Da. Bun, am inspectat împreună, mă rog, Raluca a fost puțin nemulțumită așa de calitatea mărfii de la Morning Glory, dar am aflat, a venit între timp un mesaj cum că se nasc atât de puțini copii în România, încât gașca Zurli va fuziona cu PSD și va intra la guvernare. Deci, cred că șanse ar fi.
2: Șanse avem.
1: Bun, ce mai faci, ce mai... adică să avem așa o discuție despre artă, despre cultură. Înțeleg că urăște arta și cultura.
2: Dar mai fă-mi o reclamă, mai zic două, trei lucruri.
1: Da, tu ai zis.
2: Nemulțumită, sigur, și atunci, dacă am zis, trebuie să spunem și pe post, nu?
1: Da,
2: nemulțumită de glumele de la așa, aia nu. Păi, fată, stai acasă, ce tot nu...
1: Da.
2: Și aici ești oameni bucuroși, nu?
1: Nici nu se uită la televizor? Te uiți la televizor?
2: Nu.
1: Nu, bun.
2: Nu, m-a ferit Dumnezeu de hobby-ul ăsta.
1: Ce mai joci sau nu știu să...
2: Am terminat acum un film foarte frumos, nu o să spun mai multe detalii, o să aflăm în curând despre el, în care am foarte mare încredere și este un scenariu care mi-a plăcut enorm când l-am citit și asta e o chestie, nu doar că joc eu în el și vai, mai am niște bănuți care intră, da. Chiar mi-a plăcut foarte mult și...
1: O să zici regizorul sau...
2: Nu, teatru am.
1: Incredibil.
2: Teatru am. Și
1: joci la Național.
2: La Național, la Metropolis, unde... la Teatru Evresc, la Teatru Act.
1: Mai peste tot.
2: Mai sunt, da. Acum luni o să plecăm la Alba Iulia cu un spectacol, deci sunt...
1: Nu e rău, da.
2: E de muncă încă, slavă Domnului. Ne bucurăm cu toții.
1: Dar când să te uiți și la filme?
2: Nu, că timp e. Apropo de subiectul de azi, I don't have copii,
1: da?
2: Așa că îți rămâne mult timp. Chiar ai mult timp.
1: Ce faci tu în timpul tău liber? Pentru că înțeleg că filmele te calcă pe nervi.
2: Da, o iau personal. De-aia. Alerg, fac sport, mă întâlnesc cu prieteni, aș vrea să spun citesc, dar aș fi așa o mincinoasă ordinară. Sigur, mai deschis câte o carte și câteodată chiar o și termin, dar real nu aș spune că asta e o perioadă în care să rup literatura în două.
1: De ce?
2: Nu merge creierul, îmi fuge, sunt cu ADHD, nu știu, adică nu mă pot concentra.
1: Și la filme de ce nu te uiți? Dacă vrei să vorbim despre asta.
2: Sigur, păi da, te-ai înfipt în subiectul ăsta, da, acum orice zic.
1: Nu, mi se pare mișto, adică...
2: E o chestie pe care n-am avut-o de mică. Sunt oameni care atunci când erau mici le plăcea foarte mult să uite la televizor sau la filme. Eu nu, preferam să stau afară, să mă joc, să mă cer cu copiii, să mă bat cu copiii, să... Adică cred că asta e. Am nevoie foarte tare să stau...
1: Între oameni.
2: Între oameni, da. Da. Nu în mulțime pe la moluri.
1: Din filme. Dar, iartă-mă.
2: Ce?
1: Zic actrițele din filme. De pe ce sunt... Ce a ales actrițe? Nu.
2: A, da.
1: Da. Nu se compară.
2: Teatru!
1: Da, da, la teatru, da. Adică ai această...
2: Doamne, ferește!
1: Nu?
2: Cum? Nu, e prostie. Dar
1: sunt actori care...
2: Da, mai ales aia care n-au făcut.
1: Da.
2: Pam, pam.
1: Da.
2: Și duminică se lansează noua piesă lui Melancholic Punk, versuri scrise de mine.

0: E un chin mare. Am totuși 41 de ani. Incredibil. Nu mai e mult până la fabuloasa.
1: Da, uite, adică ne uităm alături unde, da. N-a început să ticăie ceasul biologic la Silvia, dar nu e rău.
0: Nu, adică metabolismul, stai... într-adevăr, simți. Adică eu simt, de exemplu, o schimbare, că am făcut sport toată viața și trebuie să fac mult mai mult sport pentru rezultate mediocre.
1: Dar ce sport faci? În afară de... Alergi și atât?
0: Alerg și acasă fac sport.
1: Ah, dar ce mănânci?
0: Weight training, de toate, orice. N-am avut, nu pot. Asta cu dieta am mai încercat-o de-a lungul vieții, la mine nu funcționează. Creierul meu, dacă aude nu, sunt ca universul. Se spune când manifeste să spui ce-mi doresc, nu ce nu-ți dorești, pentru că altfel se întâmplă opusul. Deci, dacă îmi spun nu mânca dulce, trei eclere s-au mâncat. Nu-ți comanda burger, s-au comandat 7 burgeri. Nu pot, adică nu, atâta. Sunt foarte imatură la lucrul ăsta.
1: Da, nu,
0: nu reușesc niciodată. Deci, dacă te lași în pace, bunul simți mă oprește să nu mănânc până leșin. Deși sunt ser și din alea.
1: Da, bine, presupun că ai și un avantaj competitiv din metabolism, așa.
0: Nu, e doar sport și chin.
1: Da?
0: Da, și mă mai abțin, evident, adică nu mănânc, aș mânca gogoși cu carbonara de dimineață până seara. Pam, eu de ce scriu versuri?
1: Dar, mânca, da, gogoși cu carbonara.
0: Da. Da, serios, dar mă abțin, naiba.
1: Da, sună... Da, competitiv și așa.
0: Da, sunt competitiv, asta pot să zic.
1: Da, măcar atâta, da, ce să zic. Dar ai vreo teorie legată de zâmbet? Că te văd așa...
0: De zâmbet?
1: Da, am citit la o postare, e un psihiatru, e prietenul al nostru, Vlad Stroiescu, să nu mai știu.
0: E bine să ai un psihiatru prieten în zilele noastre.
1: Am mai mult. Și a postat o chestie despre zâmbet, dar e un zâmbet indus, pe care îl practici mecanic, să spunem, ca pe o gimnastică, să-ți ridici colțurile buzelor și să stai așa ca prostul, zâmbind, să încerci să zâmbești.
0: Asta
1: se duce la creier și îl ajută și pe creier să zic, că parcă nu e așa de rău.
0: Știu teoria, știu, am citit-o, adică știam și eu de chestia.
1: Practici asta sau nu te gândești la asta? Eu chiar ai un zâmbet continuu așa.
0: Nu, am un zâmbet că mi se pare...
1: Mi se pare prea mainstream să zâmbești, așa orice fraier poate, știi?
0: Nu, e adevărat. Te uiți la ochi, că mai e un studiu, apropo de psihopați, trebuie să zâmbească și ochii. Că aia este... Este exact.
1: Da.
0: Și dacă te uiți cu atenție, o să vezi zâmbetul ăla fabricat, care e mai scary decât o față de...
1: Da, e chiar sinistru, da.
0: Da, e chiar sinistru.
1: Da.
0: L-am observat de câteva ori și este absolut fascinant.
1: Ai momente din astea când te îndoiești de ce faci? Așa?
0: Tot timp.
1: Da?
0: Dar nu de ce fac concret dacă mi-a ieșit ciorba, dacă nu cumva am luat-o pe lângă viață de ceva vreme și nu mai găsesc drum înapoi.
1: Ce faci ca să...
0: Mă panichez.
1: Da?
0: Mă panichez. Mă duc să alerg, pentru că și alergat ăsta e un băgat suprești totuși. Sigur, nu beau 2 litri de vin, dar e tot așa un fel de... să te reglezi un pic, după care încerci să fii un pic realist, să zic, hai mă că exagerez, poate doar o etapă, după care apare universul cu mână întinsă și mi se pare că viața e frumoasă, după care iar mi se pare că am ratat tot și uite așa în acest roller coaster emoțional în care cred că suntem toți. Oricine își pune o întrebare, cred că nu găsește tot timpul răspunsul ăla.
1: Băi, asta clar. Asculți muzică atunci când alergi?
0: Da, absolut. Nu pot să alerg. Că nu se aude decât... Nu vrei să auzi așa ceva. Nu este ceva îngrozitor să se chinuie alții. Nu, eu doar, da, muzică
1: nu. Poți să spui căști ca să nu te mai auzi pe tine. Adică pur și simplu căști.
0: Da, nu. Muzică frumos.
1: Da. Ai vreo, apropo de întâlnirea cu universul, ai vreo întâmplare din asta pe care ai pune deoparte sau ai transforma-o într-o povestire sau...
0: O întâlnire cu
1: ceva, mic, miraculos, frumos.
0: Acum că mai e așa, da, multe. Urăsc vorba asta, băi, când renunți apare. Undeva așa e, tu-i mama amăzit, dar da. Nu poți tot timpul să o faci conștient. Adică e clar că renunțatul ăla nu vine așa într-un zen în care stai, renunț, ai... Nu, renunț, nu mai poți de nervi și spui, ia mă că nici mai am nevoie, du-te de aici. Și pac, s-a mai întâmplat asta. Cred că așa am făcut cu actoria. N-am vrut să dau la facultate la actorie, am refuzat 5 ani și în fiecare...
1: Și ce făceai în timpul ăsta?
0: Modeling. Și când mă duceam la un casting...
1: Ce aruncat mi-a zis modeling? grasule.
0: Da? Pe că mai vorbim despre asta de 65. Da, băi, sebum.
1: Da, așa.
0: Dacă ziceam, dacă iau castingul ăsta, gata, dacă îl iau și pe ăsta, o să dau la facultate. Și luam. Și așa am ținut-o 5 ani.

0: Și după aia mi-a fost rușine că dacă nu mă duc, poate supăr postul mare și așa că m-am dus și the rest is history. Atunci făceam asta.
1: Ce ai recitat la examen?
0: 5 poezii, trebuia au 10, bine, 2 am recitat. Deci, practic, am intrat fraudulos, pentru că trebuia să înveți 10 poezii, eu am învățat doar 5 și 5 erau și pe listă. Și probabil, din lene, pentru că eram mulți, n-au mai citit să se uite. Bă, dar tu de ce ai doar 5? Doar 5 ai învățat sau mă lipsește o pagină? Nu eram pregătită pentru întrebarea aia decât să fug spre ușă, pentru că... Și nu...
1: Mai ții minte?
0: Nu, dar ce am cântat, pot să zic.
1: Ce ai cântat?
0: Treceți batalioane române Carpații. Și cred că aia m-a băgat, de fapt, în facultate, pentru că a fost un șoc pentru toată lumea, nu le venea să creadă, pentru că eu cântam pe bune, nu era la mișto și mă și emoționam.
1: Ai plâns?
0: Da.
1: La treceți batalioane române Carpați?
0: N-am plâns cu lacrimi în hocote, dar m-am emoționat. E ceva din toată zona asta care mă emoționează de mică. Nu bărbați la un loc îmbrăcați în uniforme, ca să nu se înțeleagă greșit, dar cred că lucrul ăsta, ia, îl caut să mi-l pui să-l cânt, sau ce faci?
1: Nu.
0: Vreșturile, ce?
1: Voiam să... să-ți spun care e treaba,
0: da.
1: Că de fapt nu este un cântec românesc.
0: Mm-hmm.
1: Nu știu dacă... știam chestia asta?
0: Nu știu.
1: Da. E...
0: e tradus.
1: Da, e bine din Polonia.
0: Mm-hmm.
1: Din... Mă rog, nu stau să citesc acum în poloneză, că am o poloneză care lasă de dorit.
0: Da.
1: Dar, da, mă rog, nu e chiar așa de românesc, adică
0: dar
1: nu era despre batalioanele române. Nu. Adică, acum n-aș, vrei să cântăm?
0: Nu, Doamne, ferește. Nu. Dar e drăguț că ei să cântăm, deci nu mai fi lăsat singură.
1: Da, păi nu poți.
0: Okay,
1: trebuie
0: okay.
1: să fii galantom. Nu,
0: da.
1: Merge chiar așa.
0: Dar tu ce mai faci?
1: Păi, ce să fac? Uite, am un... am un copilaș.
0: Asta știu, am aflat
1: să stresc. Care în dimineața asta a împlinit 9 kg, 200 de grame. Da.
0: Se cântărește în fiecare dimineață?
1: Din când în când, nu, din când în când. Da. Și da, e râde la mine.
0: Uh-huh.
1: Ne vedem, dar și-a învățat să facă...
0: Semn bun.
1: Și în timp ce mănâncă, e foarte simplu.
0: Da. Deci lipicios de mic.
1: Lipicioasă, adică lipicioasă. Uite, în premieră, că n-am zis niciodată, da, e o fetiță, da.
0: Minunat,
1: da. E foarte, cam așa, cu asta mă ocup. Sunt regele bibiroanelor.
0: Da, îți ocupă tot timpul cum era.
1: Da, dar e foarte plăcut.
0: Cred.
1: E bine și citesc multe cărți pentru copii. Acum am și început să primesc și am o a doua bibliotecă în curs de formare. Și sunt câteva foarte bune.
0: Ajută, știu. E un acces la o informație pe care părinții noștri n-au avut-o și cred că ajută. Cine știe să... Bine, le filtreze, poți să iei chiar tot ce zice cartea, că...
1: Pe de altă parte, uite, am găsit o poveste care mi s-a părut foarte bună și aproape filozofică.
0: Mm.
1: Se numește Îndoiala. E o poveste despre... A citit-o și Mihai.
0: Dar reacția...
1: E o poveste despre un crocodil care îl roagă pe... Nu știu dacă ai vreo poveste preferată. Îți place zona asta?
0: Pastere albastră, da, am avut.
1: Și un crocodil îl roagă pe prietenul cel mai bun, prietenul lui cel mai bun, un șoricel, să meargă în el și să caute o pereche de maracas pe care nu mai găsește și pe care crede că a înghițit-o din greșeală.
0: Uh-huh.
1: Zganganelele, cum vor. Uh-huh. Da? E o carte tradusă de fostul meu profesor Florin Bican, Silvia Borando e autorul și Alberto Lot. Mai are o carte, ce fac dacă mă întâlnesc cu un urs, se numește.
0: Mm-hmm.
1: Foarte bun.
0: Mm-hmm.
1: Așa, bun. Și intră șoricelul în crocodil și după o vreme se întâlnește cu un iepuraș. Și zice, tu ce faci aici? Păi m-a rugat crocodilul să-i cauți gângănelele. Și zice, păi și le-ai găsit? Că era abia la începutul crocodilului, știi? Și ăla zice, nu, că n-am mers mai departe pentru că m-a cuprins îndoiala. Și zice, că ce îndoială? Dacă m-am mâncat. E Păi, și după aia, intuitiv, o să ei se întâlnesc. Continuă, da? Deși șoricelul se îndoiește, nu se îndoiește nicio clipă de bunele intenții ale crocodilului.
0: Aia sunt eu.
1: Și, da.
0: Aia sunt eu.
1: Și eu.
0: Și salvează? Șoricelul zim ceva...
2: Și merge și să mai întâlnește și cu un alt animal.
1: Da, da, da.
2: Asta, tot așa caută și ea zdrângânelele.
1: Da, da, da.
2: Și tot așa și ajunge.
1: Și nu da spoiler.
2: Se mai întâlnește cu un alt animal.
1: Multe animale.
2: Multe animale.
0: Da, e happy end la final?
1: Nu știu ce să zic, Raluca.
0: Oh, mi-e rău.
2: E happy end.
0: Da?
1: Da.
0: Dar nu e la care de genul te accepti soarta. Că nu vreau așa ceva. Mai am încă ceva speranță.
1: Da, dar nu știu cum să spun. Se termină așa, ca un film de Radu Muntean. Nu
2: adică
1: știi dacă...
2: e așa, te îndoiești un pic dacă e cu happy end.
0: Am înțeles. Nu mai vreau. Vreau lucruri mai clare. Deci vreau lucruri bune, clar. Nu vreau să iau cei mai buni într-o situație.
1: Bune, constructivă.
2: Da.
0: Eu nu am. Apropo, dacă aș fi de șoricel, cum să o mănânce? Sigur, a fost un om de bună credință care vrea să-i cauți drângănelele.
2: Un crocodil,
0: da.
2: E exact
0: ceva
2: ca în bancul
0: rău.
2: Cu veterinarul.
1: Da.
2: Exact.
1: Știi bancul cu veterinarul care merge la doctor?
0: Nu.
1: Azi e ziua internațională a veterinarilor sau așa ceva.
0: Da?
1: La
0: mulți ani. Eu am vrut să mă fac medic veterinar când eram mic.
2: Cred că cu toți am vrut să ne facem medici veterinari.
0: Ceea ce înseamnă că iubeam animalele.
2: Și nu le mai iubești?
0: Primul rând, sunt top. Oamenii... acum nu mai am, nu.
2: Pare rău.
0: Nu e nimic.
1: Bun, deci merge acest medic veterinar la doctor. Ăla, doctorul termină de scris ceva în catastif și zice: da, bun, așa, care e problema? Păi, da, așa e simplu. Da.
3: Morning glory, morning glory. Un pahar sunt
2: bințișorii. Crocodilul și cu veterinarul. Ziceam de bancul cu crocodilul și veterinarul.
0: Nu știe.
2: Ba da, tu mai l-ai zis. La grădina zoologică.
1: Îngrijitorul,
2: da. Nu, îngrijitorul stătea și se uita la crocodil la grădina zoologică. Da. Așa, și trece un vizitator, o familie. Se uite așa, doamne, ce se întâmplă? Crocodilul stătea așa, cam... Ce se întâmplă? E bolnav crocodil? Nu știu, așteptă și mie că a intrat veterinarul de jumătate de oră.
0: Corect.
1: Da. E mai bun asta cu medicul veterinar. E un banc, cum să spun, cult printre medicii veterinari.
0: Da.
1: Adică orice medic veterinar, când intră în facultate, trebuie să învețe bancul ăsta. Bă, da, a fost o poveste cu broaște testoase, nu mai știu.
2: Care? Când pleacă la picnic.
1: Nu, și mai era una, am mai zis un banc cu broaște testoase. Mie îmi plac broaștele testoase. Am avut o broască testoasă, am făcut-o cadou. Îl chema Petrescu, avea 30 de ani.
0: Cum să faci cadou?
1: Care? Am făcut-o cadou. Și a făcut ordine. A pus un câine lup și două pisici la pun și stăteau așa toți aliniați și se uitau la broască testoasă care mânca din bolul câinelui. Era în bol și mânca din el. Și venea și te ciupea de picior dacă se
2: cerșească
1: la masă. Da.
2: Ferească sfântul somnii cu sandale. În sandale.
1: Da, foarte periculoasă. Ai grijă dacă ți iei broască testoasă.
2: Da.
1: Care era, mă? Am auzit unul cu broască testoasă, mă. De curând. Dar tu știi pe ăla cu broasele testoase care mergeau prin deșert?
0: E pe ăsta îmi spui de trei ori același banc și voi râde la fel.
1: Este bancul meu preferat.
2: Erau la picnic. Mergeau la picnic.
1: Da.
2: Așa.
1: Da. Nu mergeau la picnic.
2: Ba da.
1: Nu mergeau la picnic. Au plecat într-o lungă călătorie prin deșert.
2: Așa.
1: Da, mă, mi-am adus aminte.
2: Așa.
1: Da, stai că ies până la final pe ăla. Ligia Naum, soția domnului Ligianu Naum, era bancul ei preferat și a devenit și al meu. Și au plecat astea trei, au zis fiecare și ia pachetel, s-a organizat, știi, să aibă ce să mănânce și au mers 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani și una a zis, șefa lor așa, a zis, mai înfoiată, a zis, măi, știi ceva, mie foame, ce ar fi să mâncăm? Da, și s-au așezat între niște dune, au desfăcut pachetelul, asta se uită la mâncarea din față și zice, cineva a uitat sarea. Nu putem să mâncăm fără sare. Deci cine a uitat sarea, să meargă să o aducă. Și aia care uitase sarea a plecat așa cu capul în jos, încet, a urcat duna, s-a ascuns după ea. Și au trecut 100 de ani, 200 de ani și șefa lor zice, auzi, dragă, proasta aia cine știe când vine, mie mi-e foame. Hai să mâncăm. Și aia de după dune. Eram sigură că o să mâncați fără mine.
3: O Morning Glory, Morning Glory. Pipi curge în pantofiori.
1: Și
2: așa, și
1: bancul celălalt o broască testoasă care a fost jefuită de o gașcă de melci nenorociți. Și a venit poliția și au zis, aia era în hohote, era plânsă, cu sărul la nas să-și revină.
0: Cu electronic.
1: Și au zis, ia spuneți, cum s-a întâmplat? Nu știu, nu știu, totul s-a petrecut atât de repede.
0: Știam, bă,
1: da. Da, e drăguț.
0: Da, da, uitasem, da, de melci.
1: Da, da, așa.
0: Dar e drăguț să-ți imaginezi că o, da, gașcă de melci, că de-aia sunt mai
1: nenorociți,
0: ca hiene.
1: Nenorociți,
0: da, da, da,
1: da, da, da. Haite.
0: Haite, haite de melci. Băi, m-a atacat o haită de melci.
1: Și mai era ăla de
2: care?
1: Foarte plastic cu mama melc, uh-huh, care, da, da, urca o pantă și în spatele ei puiul melc, uh-huh, și el a vrut să strige, mamă!
0: Da, da.
1: Ai înțeles, Silvia?
0: Da, da. Am înțeles, Răzvan.
2: Da, mai era și acela cu melcul.
1: Da.
2: Sună telefonul. Ce faci, melcule? Unde ești? Unde să fiu? Acasă!
1: Sinistru. Mihai, a scăzut brusc nivelul emisiunii. Îmi pare foarte rău. La Luca, iartă-ne, dar
0: nu, nu, să... nu, că vezi că eu, nu e ca și cum mă chinui să-l ridic. Adică, nu știu dacă ai observat ce bine stau aici jos.
1: E, e și pleonat să spunem că a scăzut nivelul emisiunii.
0: Da, da, da, da.
1: De acolo am plecat,
0: eu zic
1: acolo
0: că
1: întoarcem.
0: Noi putem.
1: Da,
0: nu, nu, nu m-aș îndoi.
1: Și eu,
0: nu m-aș îndoi.
1: Și eu zic că am făcut o figură frumușică. Hai să nu zic,
0: da,
1: frumoasă.
0: Da, da, da, da, da. Putem, putem, da, mai mult, sunt convinsă.
1: Da, dacă scăpăm de sebum, cine știe.
0: Da, da, se pare că e încăpățânat.
1: Da, e singura dietă pe care o putem ține de la o vârstă încolo. Adică singura formă de grăsime de care mai scăpăm. Dar despre asta și despre multe altele, da, dragi prieteni, da, ai rockului și nu, nu numai, o să vorbim luni la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată.
4: Dar mai avem o intervenție.
1: Ce intervenție?
4: Cu domnul nostru Cristian Fubaru.
1: Oh my god! Oh,
2: Doamne, cum am putut să uităm!
1: Da!
2: Da!
1: Uite, ne-am luat,
4: uite,
1: cu...
4: Uite, ne-am luat cu bancurile, da, cu broscuțele.
1: Mamă, hai să-i dăm un telefonul, Cristi, da.
4: Și uităm că mâine avem donare de sânge. Cristi
1: Fubaru, da. Spus bancuri.
2: Lăsarea de sânge.
1: Da. Hai să sună, hai să, pe...
2: Stai să vedem dacă funcționează. Acum ce să facem?
1: Să... Stai puțin să-i...
2: Să vedem dacă funcționează.
1: Să-i dau...
4: Trebuie să funcționeze.
1: Să-i dau, Raluca, niște vești proaste în versuri. Cred. Deci, foaie verde lumânare, mama i-a tușit cam tare.
4: Aleu!
1: Da, și... foaie, așa, frunză verde, noaptea minții, ai uitat acasă dinții, ți-am zis. frunză verde de alun, pufuleț la mic dejun. Foaie albă de ridic, asta îți pierde la linii.
2: Ia, ia, ia, Răzvan, hai să vedem dacă sună.
1: Ai, ai sunat?
2: Da.
1: Unde?
2: Pe 1.
1: Nu, nu merge.
2: Ia, nu,
1: telefon,
2: vezi că e hold.
1: Telefonul
2: e hold.
1: Nu mai
2: e
1: merge.
2: Pe hold.
1: Nu e pe niciun hold.
2: Ridică.
1: Nu am ce să ridic. Alo? Nu e, mă, nimic. Nu mai merge telefonul.
2: E incredibil.
5: Ce merge,
2: uite,
5: merge.
2: Uite, mă, că merge.
1: Bună dimineața, Cristi.
5: I-am schimbat filtrele.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, Cristi. Ce faci? Tu ești?
5: Mă gândeam că ați uitat de mine.
1: Nu, dar chiar am uitat, Cristi. Chiar am uitat. Chiar am uitat. Ne-am luat cu... Uite, dar tu ai rămas cu îndoiala asta. Bă, dacă ăștia au uitat.
2: Eram pe nu știu că nu o să mă sunați.
5: Că mi zic... A uitat ăsta, gata, s-a luat cu crocodil, da, cu șoricei. Cu...
1: Pe asta e, vezi, nu degeaba am spus povestea cu șoricelul și crocodilul. Dacă a uitat de mine.
5: Ne-am amuzat.
2: Și cu broastele testoase. Cu... Eram preciză că o să mâncați fără,
1: da,
2: mine.
1: Da. Cristi, ce facem? Se lasă cu sânge mâine, nu? La Ploiești.
5: Se lasă cu sânge, da. Cu sânge ne punem venele la bătaie. Ăștia nu știu câta oară când Biker for Humanity România... Scuze... Se alătură campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory cu Răzvan Exarcu și Rock FM.
1: Așa.
5: Și de data asta mergem în colonați, mâine la ora 8:30 în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. mergem în coloană spre centrul de transfuzie din Ploiești. Cine vine din alt oraș, pentru că sunt motocicliști și voluntari care vin din alte orașe, să vină direct la centrul de transfuzie.
1: Da.
5: E foarte simplu. E foarte simplu.
1: Cu carnetul de donator, cu tot ce trebuie.
5: Da, nu e frig, nu îmblănim motocicletele. Dacă ne plouă puțin, sunt convins că motocicliștii au deja în coburi costumele de ploaie, dar din câte ne-am uitat, da, noi așa, ne ferește.
1: Și în seara asta să nu bea două zile înainte, da.
5: Da, corect, corect. Dar să știi că foarte mulți dintre cei care vin mâine au mai fost de nenumărate ori și știu. Dar uite, mănâncă înainte, hidratează-te bine, ia-ți actul de identitate, rezervă-ți o oră, nu consuma alcool, vorba domnului nostru Răzvan Exarhu,
1: da,
5: cu cel puțin 24 de ore.
1: Orice fraier poate să bea seara și în weekend, da.
5: Exact, e dureros, dar trebuie să procedăm ca atare.
1: Bun.
5: Așa, și mai spunem
1: mai
5: că cei... Și că cei care ne oferă acele carduri în urma donării, le preschimbăm pe loc în abonamente la Bikers for Humanity Rockfest anul acesta, în perioada 18 iunie-21 iunie la Brezoiul Lumii. Bikers for Humanity Rockfest a ajuns la ediția 5-a, anul ăsta am primit 10 ani de BFH și suntem foarte, foarte fericiți. Iar noi cu acele carduri luăm produse esențiale pentru kiturile de supraviețuire pe care le vor prietenii de la asociația Anais. Nu de alta, dar sunt, din păcate, foarte multe victime ale violenței domestice și atunci când ajung la Anais primesc acel kit. Cam asta e povestea pe scurt, cam asta facem. Donăm, ne distrăm, ajutăm.
1: E foarte bine.
5: Ne și plimbăm. Și ne și plimbăm.
1: În plus. Mulțumim, Cristian, felicitări bikerilor și celor care fac atâtea fapte bune și atât de mult zgomot în ultimul rând.
5: Da, ne cerem scuze pentru disconfortul creat.
1: Da.
5: Da, mâine o să facem zgomot între București și Ploiești și chiar și în Ploiești acolo și le mulțumim ploieștenilor că ne lasă să parcăm motocicletele la cână. Când vezi 200 de motociclete în fața centrului de donare, zic că nu e tocmai ok. Dar să știi că oamenii se bucură, fac fotografii, mai ales copiii care trec pe acolo fac fotografii cu motocicletele. O să fie ok și de data asta. N-am...
1: Nu, cu motocicliștii e ca și cum ar face fotografii de Halloween la ce fețe au bikerii. Da. Dar că...
4: Nu este adevărat. Nu este adevărat.
2: Avem aici.
5: Uite și...
4: Și eu.
5: Și Silvia o să vină mâine.
4: Da, da, tot pe două roți.
1: Da.
5: Tot pe două roți, da. Mulțumim, Silvia.
1: Mulțumim, Silvia.
5: Este omul nostru din interior. Da. La Morning Glory, să știi. Infiltrat acolo, strategic.
4: Susținem bikers de oriunde.
1: Cristian, îți mulțumim foarte mult. Să fie cu vreme bună, în primul rând, donarea de mâine. Ploiești, extremă urgență, mergeți și donați sânge și faceți o faptă bună. Mulțumim
5: și
1: foarte mult!
5: Toată lumea este binevenită, cu sau fără motocicletă, biker sau ne-biker, toată lumea este binevenită. Da. Vă mulțumim frumos, Morning Glory!
1: Și noi, mulțumim foarte mult și mult succes, nu?
2: Da.
1: Sau ce să-i spunem? Îi spunem...
2: Nu.
5: Asfaltul scat.
1: Da. Cum se zice, da. Foaie verde, prunci de plastic, astăzi nu mă simt fantastic. Mulțumim foarte mult, Cristian, îți spunem la revedere. Și normal, abia așteptăm să spunem
5: Bună dimineața.
1: Așa, suflet drag.
2: Yes.
1: Mulțumim foarte mult, Cristian Hrubaru. Și cred că deja am reușit să îl ajutăm pe Ciprian Muntele să scape de măcar un sfert de oră din emisiune, dacă nu mai mult. Lucru care cred că ne va face cu toții, pe toți mult mai liniștiți, pentru că ne să încheiem cu, uite, niște vești proaste în versuri. Foaie verde laxativ, testul este pozitiv. Și foaie verde și o sulfină. Ăsta e un vers din Ucraina. A căzut bomba în grădină.
4: A murit o gospodină.
1: Da. Și foaie verde, floaie roșie în ghiveci. Avem doar noroi în beci. Și foaie de gură de leu, iar e coadă la veceu. Și foaie verde tiriplic. M-am scăpat, dar doar un pic. Bun. Hey. Mulțumim, Raluca.
4: Mulțumesc și eu.
1: Raluca Prodo a stat cu noi, 21,
2: 22,
1: da. Și îi mulțumim. Vă mulțumim și voi și vouă. Suntem extrem de încântați că s-a făcut vineri.
2: S-a făcut
1: am,
2: vineri.
1: Am, i-am arătat invitatei cum fac Lipicioși și vineri.
2: Arătăm, da.
1: Uite, îi punem pe Lipicioși să cânte o odă zilei de vineri.
4: Da.
1: Și este chestia asta.
3: Exarhul întreabă, Lipicioșii răspunde.
1: Îndemnăm și pe Lipicioșii care ne ascultă să mai construiască un imn, o slavă adusă zilei de vineri.
6: Tu gândim puș, puș, tu gândim puș, puș, vine weekendul.

0: weekend.
1: Morning Glory, Morning Glory.
2: Vei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
3: Foarte bine, ultimul preferatul meu.
4: Bun.
0: Ce vacă sunt.
4: Așa. Vă mulțumim foarte mult, vă spunem la revedere. Abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și, în ultimul rând, adăugăm un sincer
5: pa, pa, pa, pa! Pa, pa, pa, pa!
4: Și tradiționalul
6: hai pa, la revedere!
1: Morning Glory, Morning Glory, am făcut-o de 5 ori.
7: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu! Trăiește like a Bosch!
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: A promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Alo?
5: Că hotels? Bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Ileana Costuzeană.
6: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: The break's over. We're back on Rock FM.
12: Morning glory, morning glory. Se prăjește cartofiorii.
13: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM, ora 10 și, vai de mine, 14 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, președintele Nicuș Ordan cheamă luni partidele la consultări pentru formarea noului guvern. La Palatul Cotroceni sunt invitate și partidele Aurestul și Pot. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții Pot. Potrivit Antena 3, Dan are pe masă atât varianta unui guvern politic, cât și cea a unui guvern tehnocrat. Autobuzele turistice revin de astăzi în București. Pentru început, două vor circula pe traseul de 16 km dus întors, care include cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei. Autobuzele supraetajate vor circula în weekenduri, însă numărul lor poate fi suplimentat. Tariful este promoțional în prima lună, 49 de lei pentru adulți și 25 pentru copii între 4 și 14 ani. Biletele pentru meciul amical România-Țara Galilor puse în vânzare de astăzi vor fi de găsit de la ora 12 pe site-ul bilete.frf.ro. Prețurile sunt cuprinse între 40 și 100 de lei. Meciul are loc pe 6 iunie de la 20:45 pe stadionul Steaua. Ciprian Muntele la Rock FM.

să încep cu esențialul, este Ziua Internațională a Familiei, eveniment creat pentru a evidenția rolul esențial al relațiilor familiale ca fundament al societății, ce frumos sună, dar și pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă părinții și copiii la nivel global. Acum, în vremurile astea, conceptul de familie, noi știm că e ceva mai complex. Într-adevăr, pornește de la relația părinți și copii, care ei rămân baza unei familii, dar conceptul de familie e ceva mai extins. Totuși, însă, ce voiam eu să zic, la fel ca domnul James Hetfield, care ați văzut la fiecare concert, are grijă să amintească de marea familie, Metallica. Astăzi, la mulți ani nouă celor care ascultăm radioul ăsta în fiecare zi, sau care măcar sunt cu sufletul alături de ce se întâmplă la acest radio în fiecare zi, nu fi noi mulți, deși suntem, dacă te uiți pe studii. Da, măcar avem o inimă mare și mai și știm ce să facem cu ea. La mulți ani celor care fac parte din familia Rock FM, hai și Rockaholic, întâmplător cu mine și astăzi, până la ora 13, Ciprian Muntele sunt eu, bună dimineața!

0: bănuiesc că a aflat toată lumea, dar o să insist pe subiect, să ne intre bine în cap. Alexandra Căpitenescu a fost aseară pe scena celei de-a doua semifinale Eurovision cu melodia Ciocmii, reușind să reprezinte cu mândrie și succes România. Sună text patriotic, dar e un text din Libertatea. La scurt timp după ce a aflat că s-a calificat în marea finală, de mâine seara Alexandra Căpitenescu a avut o primă reacție pentru Libertatea. Sunt foarte fericit, a zis ea, și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecare persoană care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai, a spus Alexandru. Să-i transmită cineva Alexandre că nu e nevoie să ne roage. Personal nu cred că am văzut vreodată în jurul prezenței României la Eurovision o mai mare implicare și reacție generală a publicului, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă în momentul ăsta. Și cu siguranță va fi cel puțin la fel de mare implicarea și mâine seară, implicare și foarte mult optimism, de altfel. Fix de aici, de la optimism, problema e alta. Că noi nici bine n-am ajuns în finală, pe internet a apărut deja întrebarea de care ne temem cu toții. Ce facem dacă România câștigă Eurovisionul? Ce ne facem? Așa, un amestec puțin de drop de sare și niște realitate, n-am fi noi dacă n-am începe și dezbaterea pe subiectul ăsta.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația E-Pantof.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și

0: Deși au fost epuizate rapid biletele pentru finala Eurovision, ele se găsesc acum la suprapreț și pe site-urile de revânzare. Here we go again! Dacă inițial prețul biletelor varia între 60 și 360 de euro în funcție de locul din sală, iată că după ce acestea au fost epuizate pe platformele oficiale, prețurile au crescut considerabil. Biletele pentru finala Eurovision au ajuns să coste pe internet la revânzare între 100 și 600 de euro. Acum, grijă mare, dacă vă bate gândul de un city break rapid sub steap tricolor la Viena, grijă mare la biletele astea de pe site-urile de revânzare. Ați văzut ce au pățit oamenii ăștia la Metallica. Acum, că dă cineva 600 de euro pe un bilet, bravo lui, că are și e dispus să dea banii ăștia. Însă, insist pe grijă mare să nu mai fie încă vreo 30 de oameni care fac exact același lucru cu aceiași bani pe același bilet. La ora 11, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La

17,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
8: Rezumat pentru Bartagul generat.
0: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
3: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
0: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
3: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
0: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media. Powered by Rock FM.
3: Detalii pe numasperiebacul.ro.
0: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Commercials left.

0: FM, ora 11, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape jumătate de țară. ANM anunță că astfel de fenomene apar mâine și duminică în sudul Crișanului, Banat, Oltenia, mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi și de 50 de litri, iar vântul va sufla cu 70 de km pe oră. Guvernul crește taxele pentru activități miniere. Acestea sunt realizate în funcție de inflație, reactualizate în funcție de inflație, iar pentru 2025 este de 7,3%. Executivul anunță că această măsură va conduce la majorarea veniturilor la buget. Estimările pentru 2026 indică o creștere a veniturilor de aproximativ 2,254 de milioane de lei. Piață volantă din Amzei, deschisă din nou în acest sfârșit de săptămână, vizitatorii pot găsi brânzeturi, mezeluri, pâine de casă, conserve, miere, legume și dulciuri tradiționale de la producătorii locali. Piața este deschisă astăzi între orele 12 și 19, iar mâine și duminică de la 9 la 20.

am citit mai devreme articolul ăsta despre cât mai costă să construiești o casă în anul 2026. O analiză a celor de la Adevărul despre scumpirile care dau bugetele peste cap. O analiză corectă și utilă, cui are nevoie de așa ceva și nu-s puțin cei care au nevoie de astfel de îndrumări înainte de a face pasul către casa de vis. Aș mai adăuga așa o mică sugestie nesolicitată, dar e foarte important într-adevăr să știi cât mai costă să construiești o casă în 2026. Dar la fel de important, dacă nu cumva chiar și mai important de atât, e cu cine construiești casa. Că și în funcție de asta, articolul din Adevărul poate fi util sau dimpotrivă. Oricum, succes că aici nu o să fie simplu. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic. Rock FM.

0: Destinația anului 2026 în România, ce să fie, cine să fie? Păi Timișoara a fost desemnată această destinație anului în 2026 în cadrul unei gale dedicate promovării turismului intern. Orașul a câștigat și locul întâi la categoria orașe care inspiră, după un vot care a combinat opțiunile publicului cu evaluarea unui jur de specialitate. Competiția asta, destinația anului, a ajuns în 2026 la 6-a ediție și a adunat peste 250 de destinații turistice din toată țara. Gala s-a desfășurat la cazinoul din Constanța, iar printre finaliștii de la categoria marilor orașe s-au mai numărat Cluj, Iași, Sighișoara sau Suceava. Competiția asta premiază anual orașe, stațiuni, eventual și sate, de ce nu, atracții turistice considerate cele mai atractive din România. Știu că anul trecut, dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel, a câștigat Delta Dunării. Iar pariul meu pentru următorii ani, câțiva ani, nu știu dacă a prins podium în trecut, dar și dacă l-a prins o să-l mai prindă, este Iașul. Foarte multă lume entuziasmată care trece pe acolo de ceea ce vede și ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Iași, printre care mă număr și eu. Pariul meu aici în Rockaholic este că imediat o să-i ascultăm pe cei de la Alternosfera, Oamintirile. E și pariu, dar și o promisiune.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și Milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
9: Recomandat de Rock FM.
3: Legio Phoenix MC România.
10: Dă adunarea pentru
3: Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. Recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: For those who pay for the commercials, we salute you! Back to rocking now! When the-

0: Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre un cuvânt preluat din italiană și pe care, nesocotindu-i accentul, mulți vorbitori îl pronunță greșit. Cuvântul respectiv este omerta, ceea ce înseamnă că accentuarea omerta este incorrectă câtă vreme există un accent grav pe aul final. Prin urmare, omerta. Să vedem acum ce este cu acest termen, cum apare și ce înseamnă. Omerta este un cuvânt care nu numai că semnifică o atitudine populară, larg răspândită, ci este unul dintre principiile pe care se sprijină codul onoarei la familiile și la încrengăturile de familii mafiote. Din Italia, dar nu numai. În esență, codul onoarei e unul și același lucru cu codul tăcerii. De altminteri, omerta se reflectă în enunțul cine e orb, surd și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Asta înseamnă interdicția categorică și absolută de cooperare cu autoritățile statului sau de recurgere la serviciile sale, chiar și în situațiile în care cineva a fost victima unei infracțiuni. Statul și mafia sunt dușmani neîmpăcați, iar victimele pe care și le provoacă reciproc sunt materia prima unei veritabile literaturi și cinematografii de profil. Majoritatea specialiștilor susțin că omerta apare în anumite provincii din sudul Italiei, acolo unde mafia dispune de o autoritate de neclintit, ale cărei acțiuni punitive țin prima pagina ziarelor. Ea se naște fie în Sicilia, fie în Calabria, fie în Campania, iar ramurile mafiei în care se face simțită se numesc Îndrangheta sau Cosa Nostra. Există însă și specialiști care consideră că sicilienii adoptă omerta cu mult înainte de Cosa Nostra. Mai precis, în secolul al XVI-lea, când omerta e folosită ca instrument de apărare în fața dominației spaniole. În esență, omerta înseamnă câteva lucruri precise și bine stabilite. 1. Nu vorbi cu poliția. 2. Nu cere ajutorul statului, indiferent de situația în care te afli. 3. Nu interveni în afacerile ilegale ale altora. Încălcarea acestor reguli se pedepsește drastic, nu de puține ori cu moartea. Cum spuneam la început, mafia și felul în care se aplică omerta este sursă de inspirație pentru mulți scriitori și regizori de film. Unul dintre autorii cei mai cunoscuți în această direcție este prozatorul și scenaristul Mario Puzo, care scrie câteva cărți celebre, printre care Nașul, Ultimul Don, Familia, etc. Nașul, cartea lui de căpătâi, este ecranizată de Francis Ford Coppola și are în distribuție, printre alții, pe Marlon Brando și Al Pacino. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

Aș vrea să fac această necesară precizare că e doar o coincidență faptul că aici în Rockaholic, după melodia Lick It Up de la Kiss, urmează să vorbim despre țânțari. Sunt articole de sezon care, de fapt, încearcă să ne pregătească psihologic pe noi ca oameni pentru ceea ce urmează. Că o să urmeze. Adică un Lick It Up general din care scapă doar aparent cine poate. Să știți că sunt mai mulți factori aici. Și anume, țânțarii ăștia nu ne aleg chiar la întâmplare. E editat mai articolul Libertatea, vi-l recomand, de acolo aflăm că insectele astea sunt atrase special de dioxidul de carbon pe care îl expirăm, de temperatura corpului și de anumite substanțe eliminate prin transpirație. De aici și impresia că unii oameni, vezi, Doamne, au sânge dulce, de aia sunt atacați. Explicația e mai degrabă chimică decât romantică, dar mai mult de atât, și asta mi se pare foarte interesant, doar femeile de țânțar mușcă. Cine ar fi crezut? Ele au nevoie de proteinele din sânge pentru a-și dezvolta ouăle. În timp ce masculii săraci se hrănesc și ei cu ce mai găsesc pe lângă, nectar, de exemplu, sucuri din plante, ăștia masculii practic sunt din neamul lui Ferdinand Tăurașul.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
2: Nu toate basmele ar trebui spuse.
3: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
2: pe care le poți vedea.
3: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
2: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
4: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
5: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când a auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
6: Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof, 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: Hai la festivalul tău, București!
14: Începe Bucharest Design Festival.
13: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
14: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
13: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
14: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
13: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
14: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Let's get back to rock. Rock FM.

0: de termenul de transmitere de 5 zile lucrătoare. Vremea se răcește în capitală și va ploua. Instabilitatea se va menține toată săptămâna viitoare. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: În București, începând de mâine și săptămâna viitoare, probabilitatea de ploaie va fi în fiecare zi. Pentru că temperaturile astăzi, mâine chiar vor fi în creștere, vor avea și caracter torențial, de asemenea vor fi însoțite de descărcări electrice, de intensificări ale vântului, vijelii și posibil grindină.
0: Meda Andrei, rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

făcut zilele trecute o sesizare online la STV. Frățiorul de la margine de București, acelor de la STB. Și nu mi-a răspuns nimeni, evident, la sesizarea scrisă. Am sunat și am întrebat ce se mai întâmplă cu sesizarea mea. Și mi-au zis acolo, la fața locului, că de la fața locului, că știți, problema trebuie sesizată la STB. Că aplicația online cu care aveți o problemă le aparține celor de la STB. E un autobuz care merge spre Dobroiești și care nu se vede în aplicație. Aia e problemă cu GPS. Uneori merge, alteori nu merge. O prostie. Și zic, bun, ok, atunci asta e. O să încerc să fac sesizare la STB. Și mi-au zis cei de la STB. Da, așa ar trebui. Dar vă zic eu ce se întâmplă. O să vă trimită înapoi, la noi. Ah, nu e așa că este superb? De fapt, ce voiam eu să vă zic e că autobuzele turistice Bucharest City Tour au revenit de astăzi pe traseele din capitală. Acestea urmând să circule la sfârșitul săptămânii, de vineri până duminică, între orele 10 și 21. Și pot să vă confirm, pe aplicația online InfoTB, cele două autobuze se văd, sunt acolo, e foarte bine, înseamnă că cineva totuși și lucrează la această aplicație. Walking on the air, Nightwish merge mai departe. Suntem în ora treia de Rockaholic.

0: și că tot veni vorba, cei de la YouTube au publicat imagini de la ceea ce pare a fi videoclipul pentru viitorul lor single Street of Dreams. Filmări din Mexico City, sunt înregistrările și la noi pe site, în articolul de pe rockfm.ro, unde adevărata știre de fapt e că urmează album nou de studio. Bine, asta se știa, noutatea ar fi că lansarea a fost amânată spre sfârșitul anului 2026. Practic, ăla va fi momentul în care posibil să punem cam pentru ultima oară întrebarea: oare când vin cei de la YouTube în România?
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina, din inima obcinilor.

0: pansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de getin.ro.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Cântă cu mine dacă...

0: Jurjac, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Am văzut și eu povestea molarului tratat de un dentist neandertalian în urmă cu 59.000 de ani. Deci eu cred că au fost totuși 58.000 de ani. Așa cred eu. Până vine replica redacției Teleenciclopedia, recunosc și că treaba asta m-a făcut să-mi și imaginez cum ar fi arătat cabinetele stomatologice în vremurile alea. Imaginea neandertalianului cu freza în gură m-a făcut să mă cutremur puțin. Cioplident, caverdent sau paleodent sunt posibile cabinete medicale stomatologice în perioada neandertaliană, unde poate cel mai bun și sincer slogan ar fi fost suferință și speranță. La noi instinctul nu înșeală niciodată.
1: Morning Glory, Morning Glory. Ține față ochii solii.
2: Exact când ne pierduserăm orice speranță, un molar vechi de aproximativ 59.000 de ani, găsit într-o peșteră din Siberia, ne dovedește faptul că neandertalienii practicau intervenții stomatologice pentru tratarea cariilor. Deci, cercetătorii au identificat urme de utilizare a unei unelte de piatră pentru curățarea cavității dentare, care demonstrează practic abilități cognitive și tehnici avansate. Încă o dovadă, totuși, că neandertalienii nu știau să spună bună dimineața, domnule Castor. Și, normal, știm cu toții, înțelegem, pentru că ce era în Siberia era și în Brăila, vă dați seama, că totuși cea mai folosită unealtă pentru tratament stomatologic, tot toporașul sau pumnul rămâneau. Și cabinetele stomatologice ale vremii au fost în primul rând menționate, adică primul care s-a deschis, evident, a fost în Mehedinți. Așadar, existau neandertalieni bogați încă de atunci. Asta e încă o dovadă.
1: Morning Glory, Morning Glory. Nu-i așa? Te trec.

0: Hei, dar ce avem noi aici? Potrivit unei case de pariuri, România ocupă locul 5 în clasamentul șanselor la câștigarea, v-ați prins deja, normal că v-ați prins, Eurovision 2026. În fața României se află Finlanda, Grecia, Australia și Israel. Suntem bine, suntem bine de tot și o să fim și mai bine dacă ne implicăm, mă rog, dacă implicăm pe ceilalți de afară, pentru că noi aici nu putem să-i votăm pe ai noștri, dar asta nu înseamnă că implicarea nu este posibilă. Ba, dimpotrivă. Până la momentul finalei de mâine seară, țin să vă amintesc că astăzi se mai întâmplă niște lucruri foarte interesante aici la Rock FM. Cum ar fi, de exemplu, că la ora imediat după știrile de la 13, avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. Fiți pe fază la ora 15, Doru Trăscău. E un nume pe care s-ar putea să-l știți ca vocalist la formația The Monojects, doar că astăzi o să-l cunoașteți cu proiectul său solo, Melancholic Punk. Doru va fi aici în emisiune cu un nou single. Apoi de la ora 16 avem nouă ediție Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Așadar, un weekend minunat, dăm cu hai ai noștri și ne auzim luni după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
4: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
11: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
12: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
13: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
14: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
15: Hamlet.
13: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
16: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
17: pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
18: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
17: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
18: Fiecare pas contează.
17: Pașii tăi salvează vieți.
18: Înscrie-te acum pe fundațiarenaștere.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.

0: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
1: Sâmbătă 16 mai, B52 de Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: No more commercials until next time. Rock FM.

0: Este ora 13, minutul de știri cu Alex Andrei.
1: Bună ziua, cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în aproape jumătate de țară. Fenomenele apar mâine și duminică în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
2: Acest ciclon cu caracteristici extratropicale îi va face simțită prezența cel mai bine mâine noapte, când se vor înregistra cantități importante de apă, dar ploi vor fi ulterior în fiecare zi în mai toate regiunile.
1: Aplicație pentru verificarea bonurilor fiscale lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF, iBon, permite fotografierea bonului și verificarea automată a acestuia în baza de date. Pot fi semnalate și nereguli, cum ar fi refuzul plății cu cardul sau lipsa bonului. Zi liberă în școli, vineri pe 5 iunie, este ziua învățătorului, astfel în prima săptămână din iunie se va merge la școală doar 3 zile, marți, miercuri și joi. Luni de 1 iunie este liber pentru ziua copilului. Vă las cu Lucian Boariu pe Rock FM.

ascultat muzică frumoasă de siestă, de după amiază, cu System of a Down, Chop Suey. Și cu asta aici la Rock FM are început programul Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de weekend. Te salut, Lucian Boariu sunt și am revenit cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție. Mai mult, așa cum te-a anunțat și colegul Ciprian Muntele, de la ora 15 am invitat special aici în studioul Rock FM. Vine Doru Trăscău, solistul The Monojacks. De data asta, el vine în studio cu proiectul lui solo, Melancholic Punk, și un nou single, de la ora 15. Altfel, rămâne cum am stabilit aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, rock românesc.

0: Noi aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Nu știu dacă te-ai uitat aseară la a doua semifinală Eurovision. Ei bine, Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me, ea fiind reprezentanta României, s-a calificat în finala Eurovision, care va avea loc mâine seară la Viena. Așa că astăzi vreau să te întreb ce șanse avem să-l transformăm în Eurovision. Poate să câștigăm? Visăm prea sus? Măcar un top 3? Vedem! Așadar, Alexandra Căpitănescu e în finala Eurovision de mâine seară și te întreb ce șanse avem să-l transformăm în Eurovision. Scrie-mi sau trimite-mi un mesaj vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Verve, POD și apoi Bruce Springsteen.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatori investitori.
2: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
1: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live! Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vin așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales Drive cu trupa R.E.M., primul cântec și primul single din albumul Automatic for the People din 1992. Drive e de altfel și primul cântec scris de solistul R.E.M. Michael Stipe la computer. Singalul Drive al trupei R.E.M. a ajuns number one în topul Billboard Alternative Airplay și a fost înregistrat în componența Bill Berry, tobe și percuții, Peter Buck, chitară acustică și chitară electrică, Mike Mills, chitară, bas și acordeon și Michael Stipe, desigur, vocal. Piesa are și câteva aranjamente orchestrale, o secțiune de corzi condusă de basistul, fostul basist Led Zeppelin, John Paul Jones. Drive, R.E.M. la rubrica
1: Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. După cum poate ai aflat aseară, Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me s-a calificat în finala Eurovision de mâine seară. Felicitări și trupei și echipei care o susțin pe Alexandra. Așa că astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm: ce șanse crezi că avem să transformăm Eurovision în Eurocvision și poate să-l și câștigăm? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Andrei din Timișoara ne-a scris: salut Lucian, șanse sunt, important e ca piesa noastră a ajuns în finală și că a plăcut publicului european. Chiar dacă nu vom câștiga finala și indiferent pe ce loc va termina în finală, ar trebui să fim mândri. Noi ținem pumnii și sperăm. Let's choke them, metaforic, desigur, ne mai scrie Andrei din Timișoara. Așadar, pentru că Alexandra Căpitănescu e în finala de mâine seară de la Viena a concursului Eurovision, te întrebăm: ce șanse crezi că avem să transformăm Eurovision în Eurocvision și poate să-l și câștigăm? E, cum ar fi asta? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Journey și apoi Minutul de Știri.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.

0: ai la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival!
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Rock FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival.
0: Made of Bucharest. Connected by design.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Luni încep discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern, președintele Nicușor Dan.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan. Podul suspendat de la Brăila din nou în reparații. Sunt restricții de circulație până pe 30 iunie. Benzile pe sensul Tulcea-Brăila se închid total, iar traficul deviat pe celălalt sens. Penultima etapă a Superligii începe diseară. Prima partidă, FC Argeș Rapid, începe la ora 20:30 de minute. Mâine, de la ora 21, are loc Dinamo CFR Cluj. Capul de afiș e duelul Universitatea Craiova-Ucluj, duminică, de la 20:30 de minute. Rămâneți cu Lucian Boariu pe Rock FM.
3: Roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

concert în care putem să-i vedem. Va avea loc pe 11 iunie live în spatele casei la Timișoara. Urmează multe alte concerte și nu uităm de marele concert Cargo Te Chem din 18 septembrie de la Arenele Romane din București. Deocamdată este 15 mai, iar mâine, pe 16 mai, la Viena are loc finala Eurovision. Dacă ai urmărit aseară, ei bine, bravo și o surpriză plăcută și așteptată, Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me, reprezentanta României, s-a calificat în finala Eurovision, așa că azi în programul Rock This Way la Rock FM te întrebăm ce șanse avem să-l transformăm în Euroc Vision și poate să-l și câștigăm. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, păi Alexandra și băieții din trupă sunt câștigătorii noștri. Rezultatele concursului sunt spori politice, e de părere Nico din Brăila. Salutare, Lucian, la Q&A-ul zilei, cred și sper sincer că va fi bine. Am văzut că va fi penultima pe listă în finală, cu voia marelui DJ care a făcut alocarea. Da, va cânta penultima mâine seară în finală. După noi mai cântă doar Austria, care n-or să comită dubla, plus că și geopolitica specifică acestui concurs de an bun pare să ne fie favorabilă un picuț. Deci, hai cu rock-ul, hai cu Euroc Vision. Eu zic că e una dintre cele mai bune piese rock din concurs. Nu am căutat să o văd până aseară în semifinală, dar It Really Rocked My World. Super voce, super trupă, super prezență scenică, scenografie cu firele alea tip beach. Hai ai noștri, forța Alexandra Căpitănescu! Așadar, ce șanse avem să transformăm Eurovision în Eurocvision și poate să-l și câștigăm cu piesa Choke Me a Alexandrei Căpitănescu? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

Rock FM, încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și îți reamintesc că mâine, sâmbătă, 16 mai, Bikers for Humanity România organizează acțiunea anuală de donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină de la Ploiești. Astfel, Bikers for Humanity se alătură din nou campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory și Rock FM. Care e programul? Păi, voluntarii din București se vor întâlni mâine dimineață la ora 8:30 în locația tradițională Benzinăria din rondul de la Mogoșoaia. Iar pentru cei care sosesc din alte orașe, întâlnirea va avea loc direct la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești, care se va deschide de la ora 8 dimineața. Anul acesta, gestul nobil de a dona sânge vine cu o recompensă, astfel cardul obținut în urma donării poate fi preschimbat pe loc într-un abonament la Bikers for Humanity Rockfest, ediția 5-a ediție aniversară, ce va avea loc între 18 și 21 iunie la Brezoi, Vâlcea. Iar dincolo de nevoia acută de sânge din spitale, campania are și o componentă socială, astfel cardurile valorice oferite de donatori către Bikers for Humanity vor fi utilizate integral pentru achiziționarea produselor necesare kitului de supraviețuire. Aceste kituri sunt acordate de asociația Anais persoanelor care sunt victime ale violenței domestice. Așadar, mâine, sâmbătă, 16 mai, Bikers for Humanity România organizează acțiunea de donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Ploiești. Iar toate detaliile le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro sau pe conturile de social media Bikers for Humanity România. Motocicliști sau nu, toți sunteți bine primiți la acțiune, fiindcă fiecare donator salvează vieți. Și împreună suntem Bikers for Humanity. Altfel, rămâi cu Rock FM și programul Rock This Way. Imediat ascultăm Pink Floyd, The White Buffalo și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: Om la Lună, la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Cântă cu mine dacă...

0: și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG! Commercials out!

Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre un cuvânt preluat din italiană și pe care, nesocotindu-i accentul, mulți vorbitori îl pronunță greșit. Cuvântul respectiv este omerta, ceea ce înseamnă că accentuarea omerta este incorrectă câtă vreme există un accent grav pe aul final. Prin urmare, omerta. Să vedem acum ce este cu acest termen, cum apare și ce înseamnă. Omerta este un cuvânt care nu numai că semnifică o atitudine populară, larg răspândită, ci este unul dintre principiile pe care se sprijină codul onoarei la familiile și la încrengăturile de familii mafiote. În Italia, dar nu numai. În esență, codul onoarei e unul și același lucru cu codul tăcerii. De altminteri, omerta se reflectă în enunțul cine e orb, surd și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Asta înseamnă interdicția categorică și absolută de cooperare cu autoritățile statului sau de recurgere la serviciile sale, chiar și în situațiile în care cineva a fost victima unei infracțiuni. Statul și mafia sunt dușmani neîmpăcați, iar victimele pe care și le provoacă reciproc sunt materia prima unei veritabile literaturi și cinematografii de profil. Majoritatea specialiștilor susțin că omerta apare în anumite provincii din

0: nu vorbi cu poliția. 2. Nu cere ajutorul statului, indiferent de situația în care te afli. 3. Nu interveni în afacerile ilegale ale altora. Încălcarea acestor reguli se pedepsește drastic, nu de puține ori cu moartea. Cum spuneam la început, mafia și felul în care se aplică omerta este sursă de inspirație pentru mulți scriitori și regizori de film. Unul dintre autorii cei mai cunoscuți în această direcție este prozatorul și scenaristul Mario Puzo, care scrie câteva cărți celebre, printre care Nașul, Ultimul Don, Familia, etc. Nașul, cartea lui de căpătâi, este ecranizată de Francis Ford Coppola și are în distribuție, printre alții, pe Marlon Brando și Al Pacino. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: semifinală. Alexandra Căpitănescu și piesa Choke Me s-a calificat în finala Eurovision de mâine seară din Viena. Așa că te-am întrebat ce șanse avem să transformăm Eurovision în Eurocvision și poate să-l și câștigăm. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Poate că anul ăsta avem baftă. Succes, ne scrie Alex din Megidia. Bună, șanse să câștigi, Alexandra, sunt mai mari decât în alți ani și zic asta după ce promovare am văzut pe YouTube din partea unor influenceri din străinătate, dar să nu uităm că aproape de fiecare dată votul jurilor din țările participante este dat și pe considerente politice și modifică substanțial votul publicului la final. Iar asta reduce semnificativ șansele României, dar minuni se mai întâmplă. Îi urăm baftă Alexandrei Căpitănescu de aici, de la Rock FM. Îi salutăm și pe membrii trupei și pe toată echipa care o susține pe Alexandra, care mâine seară la Viena, în finala concursului Eurovision, va cânta penultima, piesa Choke Me, și te întrebăm ce șanse avem să transformăm mâine Eurovision în Eurocvision și poate să-l și câștigăm. Ne poți scrie răspunsurile tale în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Aerosmith și apoi minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează, fiindcă îl așteptăm aici în studioul Rock FM de la ora 15 pe Doru Trăscău, solistul The Monojax, care vine astăzi cu proiectul lui solo Melancholic Punk și cu un nou single. Așa că rămâi cu Rock FM!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Alo?
6: Cohotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Ileana Costuzeana.
4: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
11: Cargo te cheamă pe 18
8: 15 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete de getin.ro.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
13: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
12: Colecția recuperată.
13: Povestea Slătineanu.
12: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
13: Bilete pe artsafari.ro.
12: Recomandat de Rock FM.
7: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
14: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
7: Din anii 80, 90 sau 2000?
14: Clar că ți-e dor de ele.
7: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
14: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
7: Nostalgic Party.
14: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
7: B52 The Club.
15: Anunț important pentru cei interesați.

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. You heard the ads.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit! Nu e posibil ca TVA-ul să fie modificat în acest an pentru că nu se umblă la buget, a anunțat președintele Nicușor Dan.
2: În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe, să creez așteptări care posibil să nu se realizeze.
1: Subiectul e sensibil pentru președinte. El s-a hazardat în campania electorală să promită că TVA-ul nu se va majora. A fost însă printre primele măsuri luate de guvernul Bolojan în condițiile unui deficit uriaș. Avertisment de la MAIEX: crociclonează numere ale instituției, apoi contactează persoane cărora le cer bani sau date bancare. 17 milioane de lei din bani europeni pentru un program de restaurare a naturii. Ministerul Mediului anunță că este o premieră în România și că va dura până în 2028. Rămâneți alături de Lucian Boariu pe Rock FM.
3: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și așa cum te-am anunțat, am un invitat aici în studioul Rock FM, pe Doru Trăscău, solistul The Monojacks, care însă astăzi a venit cu un proiect solo pe care îl are de ceva timp, Melancholic Punk. Doru e și biker pentru că a venit cu casca în mână și nu era casca audio, ci casca de motor. Bine ai revenit, Doru, studio Rock.
1: Te salut și bine te-am regăsit.
0: Doru, de ce ai simțit nevoia unui proiect solo dincolo de toată activitatea ta cu The Monojacks?
1: E o întrebare foarte bună la care mărturisesc că nu am neapărat un răspuns coerent sau foarte clar. Cert este că în momentul în care am ajuns în spațiul pe care eu îl numesc micul meu bârlog creativ, e o cămăruță, cred că de aproape 9 metri pătrați, unde am...
0: De acasă?
1: Nu e de acasă, tocmai. Ah, okay. E un soi de birou de lucru, dar studio.
0: Am
1: și
0: înțeles.
1: Și am computerul, clapă, chitare, bas, toate jucăriile pe care aș putea să le folosesc într-un spațiu unde altfel există și birouri, și unde nu pot să fac prea mult zgomot.
0: Într-o corporație, da.
1: Și iată că acolo am început să scriu. Și așa s-au născut primele idei. O parte din ele aveau sonorități și texturi care nu se regăseau în ceea ce fac cu The Monojacks.
0: Okay.
1: Și am zis, astea sună bine, n-aș renunța la ele, le-aș face, cum să fac să le dau o formă. Și uite, așa s-a născut ideea asta.
0: Melancholic Punk. Care e semnificația numelui? E un oximoron cu punk-ul melancolic sau e rebelul melancolic, apropo de slang-ul punk?
1: Este și una și cealaltă, și împreună și separat,
0: okay.
1: Pentru că totul pleacă dintr-o glumă, dar dintr-o glumă inspirată. În momentul în care Facebook-ul devenea o chestie foarte importantă pentru societate, pe vremea aia societatea încă nu-și dădea seama de pericolul care va urma.
0: De polarizarea, da.
1: Eu eram un mare naysayer, nu voiam nici în ruptul capului să intru pe rețelele astea sociale și țin minte și acum că pentru a te înscrie trebuia să completezi un formular.
0: Da.
1: Și eram de-a dreptul oripilat de povestea asta și țin minte că îi spuneam prietenului meu, Enrico din Italia, cu care cântasem în AB4, băi, de ce dracu să intru pe o platformă unde cineva mă pune să completez un formular? Să completez un formular ca să mă arondez unui cerc select de oameni? N-am nevoie, eu sunt ok așa cum sunt.
0: Da.
1: E, acest approval pe care ei îl cereau pe mine m-a secat multă vreme, dar evident, pe măsură ce au trecut ani, mi-am dat seama că era
0: platforma, necesar, nu?
1: Da, platforma care ajuta la promovare.
0: Uh-huh.
1: Așa că am zis, când mi-am făcut un cont, cum să-mi fac un cont ca să nu-mi primesc miliarde de requesturi pe secundă. Și mi-am făcut acest pseudonim, care era exact Melancholic Punk. El urmărind un fir narrativ foarte simplu. Am o parte melancolică, întotdeauna am avut-o, dar am și o parte de angoasă adolescentină pe care iarăși am avut-o.
0: Da.
1: Și atunci am rămas cu numele la cap pseudonim. În cele din urmă nu l-am mai folosit online, dar în clipa în care a venit să dau un nume proiectului, am zis, asta ar putea să funcționeze.
0: În ce an s-a născut proiectul?
1: Am scos prima piesă acum 2 ani.
0: Acum 2 ani? 2023, pe platformele de streaming, This Is It.
1: Da, a fost primul single,
0: după care Let Go, 2025. Tot atunci o piesă Ira, compusă și produsă împreună cu DJ Marica, care îl salutăm. Și astăzi, 15 mai, ai lansat pe platformele de streaming noul single intitulat Million Ways. Iar dacă primele trei cântece au avut un beat electronic în spate, noul cântec e unul cât se poate de acustic, doar tu și chitara. De ce ai simțit că era momentul pentru schimbarea asta de stil de la electronic la acustic pur?
1: Să știi că n-a fost o nevoie și, în mod interesant, piesa pe care o lansez astăzi este prima scrisă în formula asta în care Raluca Prodo m-a ajutat să scriu versurile, dar este a treia care iese la lumină. Deci nu e...
0: Da, cronologic era compusă dinainte.
1: Da, asta o dată. Și doi la mână, mă întrebai mai devreme de motivele din spatele...
0: schimbării de...
1: Da, schimbării de stil sau care a fost nevoia pentru care am ajuns aici cu Melancholic Punk. Ei bine, pe măsură ce am început să scriu melodii, mi-am dat seama că ele o să acopere un spectru destul de larg și că o să am și piese cum este asta, de pildă aproape folk,
0: exact.
1: Dar și altele mai rock sau unele care au sintetizatoare și tot felul de elemente mai degrabă din zona electronică sau electro. Așa că nu există reguli aici, stilistice cu atât mai puțin. Și piesa asta probabil că e cea mai soft și cea mai raw dintre toate piesele care vor constitui primul album Melancholic Punk.
0: Așa cum spuneai, pe single-urile precedente This Is It, Let Go și pe cel nou Million Ways, versurile au fost scrise de actrița Raluca Aprodu. În ce context v-ați cunoscut și a început colaborarea voastră, pentru cei ce nu știu?
1: Noi am început să colaborăm după ce ne-am întâlnit pe platoul de filmare pentru un serial producție HBO, unde noi eram invitați să cântăm, să facem parte din serial.
0: La Rux.
1: La Rux, da.
0: Așa l-am văzut, da. Foarte
1: și,
0: bun.
1: Ce a contat pentru noi în acel serial este că împreună cu sunetistul nostru de atunci, Bogdan Moroșanu, Moro, cum îl alintă toată lumea, am reușit să convingem echipa de producție că suntem în stare să livrăm live, pentru că scena cu formația noastră era parte dintr-un festival, scenă din acel episod.
0: Da, da, da, știu.
1: Și ei ne-au crezut, au acceptat provocarea și tot ceea ce se vede și se aude în serial este pe bune formația The Monogex cântând pe acea scenă live
0: cu în episodul respectiv, da.
1: Lucru care îl spun cu mândrie pentru că am așa o vagă senzație că suntem singurii din țară, sigur, care au făcut asta vreodată, dar cred că și la nivel internațional nu cred că sunt multe trupe care au reușit.
0: Și așa v-ați cunoscut cu Raluca, exact, care joacă în serialul Rux.
1: Exact.
0: Raluca
1: și acolo pe platou am schimbat câteva vorbe, am descoperit că tot menționai că am venit cu casca de motociclist, că și ea are motocicletă.
0: Da, da.
1: Și dintr-o glumă într-alta, iată-ne începând să ne schimbăm păreri despre cum am putea să facem ceva în zona asta creativă și am ajuns să colaborăm, să...
0: Așadar, ea scrie versurile piesei. Care e povestea noului cântec Million Ways?
1: Dacă e să te iei după...
0: sau mesajul.
1: După refren, după hook, cum se spune, da, everything's da, da, alright, ar părea că este o piesă care...
0: optimistă.
1: Ea este o piesă optimistă, dar așa la prima vedere, mesajul este unul care spune, băi, exact cum ai traduce-o, motamo până la urmă, totul e în regulă, stai liniștit, totul va fi bine. Însă pe măsură ce piesa a continuat să ia formă și mai ales acum când iată am lansat-o, am realizat că de fapt Million Ways nu e o confirmare a stării de fapt, nu e o liniștire, nu încearcă nimeni să spună lucrurile astea, e mai degrabă o acceptare a faptului că lucrurile sunt ok exact așa cum sunt. Și chiar atunci când nu mai e nevoie să intervii, să schimbi câte ceva.
0: Deci e un fel de acceptare, dacă vrei.
1: Everything's alright, as is.
0: Împreună cu trupa de Monogex, la început cântați în engleză, apoi ați trecut pe versuri în limba română. În schimb, cu proiectul tău Melancholic Punk, ai ales limba engleză și mergi mai departe. De ce această alegere? Sună mai bine în engleză?
1: Nu.
0: Sau așa compune Raluca?
1: Nu, aici eu am provocat-o pe Raluca. Nu, motivul este legat de faptul că mi-am propus de la bun început ca dacă pornesc acest proiect, să-l pornesc cu țintă internațională.
0: Am înțeles.
1: Și singurul fel în care pot să-l scot peste graniță este evident cântând în limba engleză. Lucru pe care îl voiam și cu domnul Cex la început, știu, dar mi-am dat seama că notam împotriva curentului, așa că m-am reîntors la...
0: Și n-ai fost singurul, da.
1: Da, da.
0: Pe promoul de lansare a noului cântec Million Ways stă scris New Single, New Moon. De ce ai ales să lansezi de lună nouă? Pentru că, uite, asta mi-a adus aminte de albumul lui Peter Gabriel, I.O., din 2023. El, cred că știi, că a lansat fiecare cântec de pe disc de lună plină, după care venea cu o variantă alternativă de lună nouă.
1: Uite, asta nu știam.
0: Da, și mi-a adus aminte de chestia asta.
1: M-am legat
0: are o semnificație?
1: M-am legat de ciclul ăsta lunar. Am născocit această chestiune care se cheamă New Moon, New Tune. Și e și un hashtag pe care îl folosesc pentru fiecare lansare. Este al doilea single din cele pe care le-am lansat care respectă ciclicitatea asta și Let Go
0: tot așa?
1: S-a înscris tot în ideea asta. Este, dacă vrei...
0: Lună nouă, piesă nouă.
1: Lună nouă, piesă nouă, dar e legat cumva de ciclul ăsta al naturii dintr-o dorință probabil de a de a mă deconecta, de a încuraja deconectarea asta de la tot ce înseamnă digital și a ne mai întoarce un pic și la natură. De dragul ezoterismului, dacă vrei, lucrurile oricum așa funcționează. În momentul în care luna este nouă, energiile abia încep să... să crească, pentru ca ele să capete forma lor cea mai mare odată cu luna plină.
0: Mi-a plăcut și artwork-ul de la noul single, un nor sub o umbrelă. Cine a avut ideea acestui vizual?
1: Eu am avut ideea acestui vizual. Este... E cumva pe dos, dacă vrei, dar este un pe dos intenționat.
0: Da. Foarte mișto. Îl vedeți artwork-ul, desigur, pe platformele de streaming. În altă dezordine de idei, ce mai face The Mono Jex?
1: Avem în weekendul viitor o prezență la Craiova, la festivalul Shakespeare in Love. Luna viitoare ne vedem la Expirat.
0: Pe 17 iunie.
1: Pe 17 iunie. Și în iulie... Îmi notasem undeva, mă uit numai decât. În iulie...
0: Mai aveți o prezență și atunci?
1: Da, în iulie mergem la Electric Castle. Era și ușor, era și ușor să-mi aduc aminte.
0: Da.
1: Și în august mai urmează niște festivaluri.
0: Revenind la acest nou single al proiectului tău solo, Melancholic Punk, Million Ways, sunt 4 cântece până acum, pregătești un album, pentru că, așa cum vorbeam, le-ai scos în ritmul tău, nu te-ai grăbit. Ce urmează după acest single?
1: Urmează o serie de single-uri, de data asta cu o frecvență mult mai mare decât cea de până acum. Dacă, așa cum vorbeam înainte să intrăm în direct, părea că am un soi de relaxare sau un oarecare ritm al meu... Ei bine, anul acesta am decis să dedic atenția cuvenită proiectului ăstuia, așa că urmează în curând și alte piese, pentru ca la final să le concretizez cu un prim concert și evident cu un album care să le conțină pe toate.
0: Asta ar fi fain, da. Eventual Melancholic Punk în deschidere la The Mono Jex. Ca să mai economisiți niște vocaliști, ca să spun așa.
1: Da.
0: Bine, Doru, mult pentru că ai acceptat invitația mea aici în studio Rock FM. Dacă în afară de tot ceea ce te-am întrebat ai ceva de adăugat, te ascultăm la final.
1: Fiți cu ochii pe tot ce se întâmplă, fiți cu ochii pe Lucian în continuare, că face treabă bună. Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mulțumesc și eu. A fost aici în studio Rock FM Doru Trăscău, solistul de Mono Jex, cu proiectul lui solo Melancholic Punk. Astăzi, 15 mai, de lună nouă, a lansat piesă nouă, Million Ways, pe care o poți asculta pe toate platformele de streaming, o piesă compusă și cântată la chitară acustică de Doru, versuri Raluca Aprodu, actrița Raluca Aprodu, pe care o salutăm cu prietenie și ascultăm chiar acum și aici la Rock FM în programul Rock This Way noul single melancholic punk și anume Million Ways.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat că au revenit autobuzele turistice supraetajate în București, adică singurul loc din trafic unde poți să fii blocat la semafor și totuși să-i spui experiență panoramică.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
2: Avem vești din București, dacă vreți să veniți să vizitați, adică mă refer la rudele moldovenilor de aici. Două autobuze turistice supraetajate revin de astăzi pe traseul de 16 km dus-întors, care include cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei, peste care puteți să scuipați de sus, practic. Vor circula doar în weekenduri și numărul lor poate fi suplimentat dacă se umplu. Și tariful este unul promoțional în prima lună, adică 49 de lei alege pe cine vrei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârsta între 4 și 14 ani. Și, normal, este un bun prilej să vedeți cum arată un bucureștean nervos în trafic, văzut de sus. Și, pe de altă parte, vă spunem că Bucureștiul s-a umplut de fițe, pentru că, ce să faci, au început ăștia să dea cu decapotabila de 40 de locuri. Dar peste 90 de intersecții și treceri de pietoni vor avea semaforizare inteligentă, cu 305 camere și 1500 de senzori, a anunțat Primăria Capitalei, așa că ne bucurăm foarte mult, sperăm să se introducă și șoferii și pietonii un pic mai inteligenți, nu mai vorbim de trotinetiști și bicicliști, și pe de altă parte o să vedem cum cine va învinge la întâlnirea, ciocnirea, practic, dintre inteligența artificială și cea umană. Acum, oamenii au răspuns la această veste și răspunsul lor a fost unanim. Vrem apă caldă în sectorul 2, doamna Ghica!
1: Morning Glory, Morning Glory, moaștele și sfințișorii!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Festivalul Occiliada te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Bayern, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiliada. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
6: Cluj! S-a strigat adunarea Sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
7: Știi piesele, știi dansurile.
6: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC Dara.
2: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock!

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne app. EMAG.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de EMAGIC, powered by Rock FM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă Lactosinelli semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
4: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
5: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de EMAGIC, powered by Rock FM.
8: Anunț important pentru cei interesați.

0: credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19

0: Perfect.
1: Și tot nu știi cine era Vittoria Lipan.
0: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
0: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TMB, Sala Media, powered by Rock FM.
0: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 ml cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Peste ora 16 avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, Nicușor Dan insistă, programul SAFE nu e în pericol. Președintele a fost întrebat dacă se poate respecta termenul de 31 mai pentru semnarea contractelor, în condițiile în care ordonanța guvernului pe SAFE a fost contestată la CCR de avocatul poporului.
2: Pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuțiile pe SAFE sunt o mai dese, există un backup în Parlament. Deci există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat.
1: Nicușor Dan, CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru trenurile Soarelui. Anul acesta însă doar 4 perechi de asemenea garnituri vor pleca din gara de nord spre sudul litoralului. ANPC a dat amenzi de peste 4,3 milioane de lei săptămâna aceasta. Inspectorii au găsit produse mucegăite sau expirate. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
3: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock driver on Rock FM.

0: Thank you.
1: Leila și Eric Clapton, uite, în ritmul ăsta aș alerga și eu, nu în ritmul unei piese alerte. Unde? La Race for the Cure România 2026. RockFM.ro anunță astăzi că Fundația Renaștere a organizat o conferință de presă dedicată cele de-a 12-a ediție Race for the Cure România, cel mai mare eveniment caritabil din țară dedicat sănătății femeii și luptei împotriva cancerului de sân. Un eveniment care va avea loc pe data de 23 martie în București, cu startul și sosirea în rondul Chisălev lângă Muzeul Țăranului Român. Da, dacă vă tentează ideea, bună de altfel, bună, foarte bună, treceți data asta în calendar, 23 mai 2026. Toate detaliile despre eveniment sunt pe rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare, începerea Driver, vom fi împreună până la ora 19.

dacă ai fost cel puțin o dată la un concert de Earth is Sure, știi că băieții ăștia te pot aduce foarte repede în pragul nebuniei. Nici nu știi când transpiri, Luarcă. Mi s-a întâmplat de câteva ori și chiar mi-a trimis la un moment dat cineva o filmare cu mine dansând, vezi, Doamne, în spatele scenei pe muzica de la Earth is Sure. A fost pentru prima oară când mi-am putut imagina cum dansează un păianjen bătrân. Cu Dirty Shirt ne întâlnim anul acesta la Bikers for Humanity Rock Fest, în prima seară de festival, adică joi 18 iunie, în acea seară în care vor urca pe scenă Phoenix, Dirty Shirt, Anta, Eana, Scarlet Aura și Overborn. După care, vineri 19 iunie, Trooper, Bucovina, Timpuri Noi, Alexandra Căpitănescu, îi ținem pumnii, Love Bite. Sâmbătă 20 iunie, Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovici, Outflow. Și duminică, Sub Carpați, Compact, celelalte cuvinte, Gothic și Revolter. 18-21 iunie, Bikers for Humanity Rock Fest. Bănesc că a aflat toată lumea că profitul obținut din vânzarea abonamentelor la BFH va sprijini ca în fiecare an o cauză umanitară. Anul acesta, Bikers for Humanity se alătură inițiative Asociației Sfântul Sterian Ocrotitorul Copiilor, dar ridica un centru terapeutic pentru autism în comuna Reghiu, sat Farcaș, județul Vrancea. Aveți toate detaliile pe bikersforhumanity.ro, pe Facebook, pe Instagram, pe toate alea. Trebuie doar să dați o căutare. Dar tare mi-ar plăcea să ne întâlnim și anul acesta în ediția aniversară, în număr foarte mare acolo la Brezoiul Lumii. Imediat în Rock Driver ne întoarcem cu Deep Purple, Soldier of Fortune.

0: ediția Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: You be cool.
5: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.

0: prinde televizorul. Restul vine de la sine. Film Mania. Pasiune pentru filme.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: De televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

0: mai suport, nu-mi e cald, nu. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

primul care a mirosit talentul Alexandrei Căpitănescu și uite unde s-a ajuns. Eurovision Song Contest 2026 reunește 35 de țări sub sloganul United by Music. Competiția s-a desfășurat în 3 seri. Prima semifinală pe 12, a doua semifinală pe 14 și iată, marea finală va fi sâmbătă 16 mai. Toate evenimentele au loc la Wiener Stadthalle, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri din capitala Austriei, acolo unde Alexandra Căpitănescu va face poate cea mai frumoasă figură pe care a făcut-o România vreodată la Eurovision. Sigur că da, îi ține pumnii, succes, Alexandra! Rock FM. It rocks.

You're Gonna Be My Girl, I'm John Driver. Dar ne-am bucurat cu toții când am aflat că Bucureștiul are 100 de autobuze electrice. Bravo, bravo, dar stații de încărcare, dar stați. 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice vor fi amenajate în 3 depouri bucureștene, Bujoreni, Berceni și București Noi. Vor fi, când nu știm. Poate aflăm în știrile orei 17 cu Alina Anea. Rămâneți cu noi.

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: We'll be back soon.

0: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Rock FM e peste tot.
6: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Commercials left the building.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Alina Anea.
1: Bun găsit, cod galben de inundații în 18 județe din sud-vestul țării. Atenționarea hidrologilor va fi valabilă de mâine de la ora 14 până duminică la 16. Printre bazinele hidrografice afectate, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Caraș, Nera, Dunăre, Jiu, Olt, Argeș. Antrenoarea Camelia Voinea suspendată de Federația Română de Gimnastică. În plus, Comitetul Executiv a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate în acest caz, după finalizarea unei anchete interne. Voinea a fost acuzată de gimnaste de abuzuri fizice și psihice. 3500 de locuri disponibile în sectorul 6 în cadrul programului Grădinița de Vară, care se va desfășura în iulie și august. Numărul e mai mare cu 220 față de anul trecut. Părinții își pot înscrie copiii între 8 și 12 iunie pe site-ul primărie6.ro. Rămâneți alături de Cristi Hrubaru pe Rock FM.
2: Just relax. I am your rock driver, and I'll take care of you until you get home.

Tălic, Cimișoara! Nu știu dacă ați aflat, dar orașul de pe Bega a fost desemnat destinația anului 2026. S-a întâmplat în cadrul unei gale găzduite ieri la Constanța. O gală în care au fost premiate cele mai apreciate orașe, stațiuni balneare, sate autentice și atracții naturale. Dacă vreți, un fel de Oscar al destinațiilor din România. Timișoara a devenit destinația anului 2026, orașul de pe Bega mai obținând primul loc la categoria orașe care inspiră, corect, și locul al doilea pentru campaniile de promovare turistică, jos pălăria și pentru asta. S-au mai dat niște premii acolo, premiul special Best New Entry a fost câștigat de Juri Lovca, iar la categoria Joacă și Adrenalină s-a impus Magic Park Râșnov, județul Brașov, în timp ce Muzeul Național Brückenthal a fost desemnat câștigător la categoria Tărâmul Cunoașterii și Cetatea Alba Iulia a obținut un premiu la categoria Sanctuare ale Istoriei, iar Salina Turda a fost desemnată câștigătoare la Comori Naturale. Deci, înainte de a vă face rezervările pentru vacanță sau city break-uri, sper că v-am dat așa câteva idei mai loco. Avem o țară foarte frumoasă, care abia așteaptă să fie vizitată. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre un cuvânt preluat din italiană și pe care, nesocotindu-i accentul, mulți vorbitori îl pronunță greșit. Cuvântul respectiv este omerta, ceea ce înseamnă că accentuarea omerta este incorrectă câtă vreme există un accent grav pe aul final. Prin urmare, omerta. Să vedem acum ce este cu acest termen, cum apare și ce înseamnă. Omerta este un cuvânt care nu numai că semnifică o atitudine populară, larg răspândită, ci este unul dintre principiile pe care se sprijină codul onoarei la familiile și la încrengăturile de familii mafiote. În Italia, dar nu numai. În esență, codul onoarei e unul și același lucru cu codul tăcerii. De altminteri, omerta se reflectă în enunțul cine e orb, surd și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Asta înseamnă interdicția categorică și absolută de cooperare cu autoritățile statului sau de recurgere la serviciile sale, chiar și în situațiile în care cineva a fost victima unei infracțiuni. Statul și mafia sunt dușmani neîmpăcați, iar victimele pe care și le provoacă reciproc sunt materia prima unei veritabile literaturi și cinematografii de profil. Majoritatea specialiștilor susțin că omerta apare în anumite provincii din sudul Italiei, acolo unde mafia dispune de o autoritate de neclintit, ale cărei acțiuni punitive țin prima pagina ziarelor. Ea se naște fie în Sicilia, fie în Calabria, fie în Campania, iar ramurile mafiei în care se face simțită se numesc Îndrangheta sau Cosa Nostra. Există însă și specialiști care consideră că sicilienii adoptă omerta cu mult înainte de Cosa Nostra. Mai precis, în secolul al XVI-lea, când omerta e folosită ca instrument de apărare în fața dominației spaniole. În esență, omerta înseamnă câteva lucruri precise și bine stabilite. 1. Nu vorbi cu poliția. 2. Nu cere ajutorul statului, indiferent de situația în care te afli. 3. Nu interveni în afacerile ilegale ale altora. Încălcarea acestor reguli se pedepsește drastic, nu de puține ori cu moartea. Cum spuneam la început, mafia și felul în care se aplică omerta este sursă de inspirație pentru mulți scriitori și regizori de film. Unul dintre autorii cei mai cunoscuți în această direcție este prozatorul și scenaristul Mario Puzo, care scrie câteva cărți celebre, printre care Nașul, Ultimul Don, Familia, etc. Nașul, cartea lui de căpătâi, este ecranizată de Francis Ford Coppola și are în distribuție, printre alții, pe Marlon Brando și Al Pacino. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, arenele romane. Bilete pe Getin.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes-AMG G63 și Mercedes-AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Alo?
6: Go Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
5: Ileana Costuzeana.
7: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: For those who pay for the commercials, we salute you! Back to rocking now.

Florian Zbeșin și Linkin Park aici, Rock Driver. Am aruncat și o privire în online-ul mare în preza de astăzi și da, sunt o mulțime de subiecte care mai de care mai importante, dar deocamdată mi-a atras atenția un articol de pe ziare.com care mi-a confirmat mie niște bănuieli mai vechi. Experții explică postările nocturne în serie ale lui Trump. Dopamină și pseudovalidare. Psihiatrii cer ca președintele USA să fie declarat inapt mental. Donald Trump a lansat într-o serie de comentarii pe Truth Social de luni seara până marți dimineața, înainte de plecarea sa în China, postări care au variat de la atacuri la adresa lui Obama până la pledoarii pentru ca el însuși să fie inclus pe bancnota de $100. Între orele 22 și 14 și 23-28, ora estică, președintele a postat de peste 50 de ori, majoritatea repostând videoclipuri realizate de susținătorii săi. În urma acțiunilor președintelui, din ultima perioadă, mai mulți medici cer ca acesta să fie declarat pericol și inapt mental. Bun, fiți atenți. Dintr-o perspectivă de marketing securizat, el primește atenția dorită și pe care o dorește în mod constant, a declarat pentru HuffPost Greg Kushnick, psiholog specializat în terapia cognitiv-comportamentală. Domnul Kushnick nu îl diagnostichează pe Trump, ci își bazează evaluarea comportamentului general al președintelui pe studii psihologice despre utilizarea rețelelor sociale și pe experiența sa cu pacienții. Făcând asta noaptea și făcând oamenii să se trezească dimineața pentru a auzi mesajele, practic el controlează ciclul știrilor, a spus Kushnick. Dacă nu ar primi atenția, probabil că n-ar face la fel de des. Deci vă invit să citiți articolul apărut astăzi pe ziare.com. L-am văzut și eu, rege în tablouri la Casa Albă, și mi-a fost suficient să-mi dau seama că omul dă la masă grav de tot. Nu că n-ar mai fi venit semne între timp. The Pretender și Foo Fighters, de acolo, din Statele Unite. N-are rost să vă spun care e părerea lui David Grohl vis-a-vis de Donald Trump. Rock FM, it rocks.

0: de excepție, dar dacă dați o căutare pe știrile de pe rockfm.ro, o să aflați acolo și cine sunt invitații speciali. Între timp, luni încep discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern, a anunțat președintele Nicușor Dan, care a mai precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Mai multe detalii în jurnalul Orei 18 cu Alina Ane.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party.
4: Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer.
3: Plus disco românesc.
4: DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21.
3: Pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27,59 lei prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Laco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17,27 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Check, check, check.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Alina Anea.
1: Bună seara! Luni încep discuțiile cu partidele parlamentare pentru un nou guvern, a anunțat președintele Nicușor Dan.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la 9 cu PSD și se vor încheia după ora 16 cu reprezentanții POT. Bikers for Humanity se alătură și anul acesta campaniei România are sânge de rocker, inițiată de Morning Glory și Rock FM. Mâine, centrul de transfuzie sanguină din Ploiești e deschis de la 8 dimineața. Cristi Hrubaru, fondator Bikers for Humanity, despre plecarea din zona capitalei.
3: Ne întâlnim ca de obicei în rondul de la Mogoșoaia, locul tradițional de unde plecăm la acțiunile Bikers for Humanity. 8:30, celor care vin din alte părți ale țării, le recomandăm să vină direct la centrul de transfuzie și să înceapă procesul de donare. Așteptăm!
1: Campania vine și cu beneficii pentru donatori. Mai multe informații pe rockfm.ro, dar și pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity. Cod galben de ploi, descărcări electrice și vijelii aproape jumătate de țară. Fenomenele apar mâine și duminică în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. De la ANM, pentru Euronews, Meda Andrei.
4: Acest ciclon cu caracteristici extratropicale îi va face simțită prezența cel mai bine mâine noapte, când se vor înregistra cantități importante de apă, dar ploi vor fi ulterior în fiecare zi în mai toate regiunile.
1: Cantitățile de apă vor fi și de 50 de litri pe metru pătrat. Traseele montane în zonele înalte din masivul Bucegii rămân închise. Stratul de zăpadă măsoară peste un metru și jumătate la vârful Omu, atenționează salvamontiștii. Cei doi procurori de la parchetul Curții de Apel Constanța, anchetați într-un dosar de corupție, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia în altei curs nu este definitivă însă. Teodor Niță și Gigi Ștefan sunt cercetați, printre altele, pentru instigare la abuz în serviciu și trafic de influență. Ei ar fi primit 10.000 de euro ca să intervină în dosare penale. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an. Rata a rămas neschimbată din august 2024. Acestea au fost știrile. Vă las în compania lui Cristi Hrubaru pe Rock FM.
5: Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

0: Da, mulțumesc coleguților de la Departamentul Știri că au pomenit și despre donarea de sânge de mâine de la Ploiești cu Bikers for Humanity. De asemenea, mulțumesc și domnului nostru Răzvan Exarhu că m-a primit în direct telefonic azi de dimineață să vorbim despre aceeași acțiune. S-a vorbit serios cât s-a vorbit, după care s-a dat pe glume. Asta e. Glume, bancuri, spui Rebelion 78, spui Morning Glory și Unchiul Mirel. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
2: Bun, deci merge acest medic veterinar la doctor, ăla, doctorul termină de scris ceva în catastif și zice, da, bun, așa, care e problema? Păi, da, așa e simplu. Nu, nu, da. Da, tu știi pe ăla cu broasele testoase care mergeau prin deșert?
3: E pe o să-mi spui de trei ori același banc și voi râde la fel.
2: Este bancul meu preferat. Deci, au plecat astea trei, au zis fiecare și ia pachetel, s-a organizat, știi, să aibă ce să mănânce și au mers 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani și una a zis, șefa lor așa, a zis, mai înfoiată, a zis, măi, știi ceva, mie mi-e foame. Ce ar fi să mâncăm? Da. Și s-au așezat între niște durne, au desfăcut pachetelul, asta se uită la mâncarea. Din față și zice, cineva a uitat sarea. Nu putem să mâncăm fără sare. Deci cine a uitat sarea, să meargă să o aducă. Și aia care uitase sarea a plecat așa cu capul în jos, încet, a urcat duna, s-a ascuns după ea. Și au trecut 100 de ani, 200 de ani și... Șefa lor zice, auzi, dragă, proasta aia cine știe când vine, mie mi-e foame, hai să mâncăm. Și aia de după dună, eram sigură că o să mâncați fără mine. O broască testoasă care a fost jefuită de o gașcă de melci nenorociți. Și a venit poliția și au zis, aia era în hohote, era plânsă, cu sărul la nas și revină.
3: Cu electroliță.
2: Și au zis, ia spuneți, cum s-a întâmplat? Nu știu, nu știu, totul s-a petrecut atât de repede.
1: Morning Glory, Morning Glory, bă da, răi mai sunt dăunătorii.

0: That Remains aici în Rock Driver. Am o veste bună atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, mai ales pentru ei. Se lasă cu punte. Sistemul de învățământ preuniversitar din România se pregătește pentru o nouă pauză de la cursuri. Se întâmplă la începutul lunii viitoare, mai exact vineri 5 iunie, o zi care este declarată oficial zi liberă pentru toți elevii, cadrele didactice și personalul auxiliar din școli și grădinițe, oferind o oportunitate de odihnă chiar înainte de examenele finale. Măsura este reglementată la nivel național, asta mi-a plăcut foarte tare, și marchează un moment de recunoaștere a importanței personalului didactic în societate. Hai că-mi vine așa un zâmbet pe chip, de bucurie firește, când realizez că începem ușor, ușor să redăm importanța cuvenită cadrelor didactice.
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie

0: Carpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Opciniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
1: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
2: Recomandat de Rock FM.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

Cristal și Showbiz aici în Rock Driver. Mă gândeam ceva mai devreme că dacă vrei să faci o afacere, primul gând care îți vine este: mă, da, nu cumva s-a mai făcut, nu cumva a mai făcut-o și altul mai bine. Ia fiți atenți, una tare de tot venită din Norvegia. Un tânăr din Oslo a devenit viral pe rețelele de socializare după ce și-a transformat balconul apartamentului de la etajul 2 al unui bloc într-o pizzerie improvizată. A vândut deja cică mii de pizza oamenilor care stăteau la coadă pe stradă, sub balcon. Conceptul denumit sugestiv Pizza from Balcony funcționează de peste 2 ani, însă în aprilie a explodat pe internet după ce mai multe clipuri au strâns milioane de vizualizări. Mamă, cât de tare, cât de smart! Locatarii pregătesc pizza artizanală coaptă pe piatră, dacă vă întrebați cum se face, într-un cuptor de mici dimensiuni instalat, evident, pe balcon. Comenzile sunt coborâte către clienții de pe stradă în coșuri cu ajutorul unui scripete direct de la etaj, în timp ce atmosfera este completată de muzică jazz live și vibe-uri italiene, după cum spun chiar organizatorii. Cât e de tare asta! Parcă-mi vine minte să facem și noi aici la Rock FM un așa business cu colegii din radio. Uite, Exarhu se pricepe, da, îl știți doar de la MasterChef. Muntele, care e specialist în leurdă, îl facem responsabil cu salatele, nu? Uite, pe Cărțână îl facem degustător. Uite, pe Coyotul punem la geam să țipe cât îl țin rărunchii. Papa, bun avem! Iar eu n-am nimic împotrivă. Întrebarea e de unde procurăm noi atâta frânghie și un coș ușor de coborâre a mâncării. Gata, știu că l-am și uitat. Îl legăm pe boariu și îl coborâm pe el cu mâncare cu tot, că el e subțirel. Și să mai ia și restul.

0: Royal Blitz pe final de Rock Driver, dragii moșului, cam atât pentru astăzi din ceea ce mă privește. Rămâne cum am stabilit. Dacă vreți să ajutați, să donați sânge și să obțineți cu ocazia asta și un abonament la Bikers for Humanity Rockfest, vă așteptăm mâine la donare. Cei care pleacă din București se întâlnesc la rondul de la Mogoșoaia la 8:30. Alimentăm motocicletele, luăm ceva dulce și la ora 9 am plecat către centrul de donare. Cei care vin din alte locuri din țară, din alte orașe, ne putem, bineînțeles, întâlni direct acolo la Ploiești. Menționez că toată lumea este binevenită, cine vrea să doneze sânge, indiferent dacă are sau nu vreo legătură cu motocicleta, vă așteptăm la donare. Și vă mulțumim. Mulțumesc totodată și colegilor mei că au trâmbițat campania asta foarte, foarte frumos și au fost alături de motocicliștii voluntari, de voluntari în general, și sunt convins că mâine, indiferent de cum va fi vremea, vom fi foarte mulți și foarte fericiți acolo la donarea de sânge. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți un weekend extraordinar. Pa!
1: Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitori.
2: Are loc ediția mai 2020.

0: 26-a programului Fidelis de donare și investiții, cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai, donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker. O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
8: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
4: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau de depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Hasleș.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferte supuse

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
4: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
3: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
4: Cât e prea mult?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Festivalul Obsidiata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obsidiata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Chanley, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima obcinilor.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: The break's over. Ready to rock?
11: Tune it up.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Cu mine dacă

0: și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Începe Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
9: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
8: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.

0: arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Kessel pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Nu toate basmele ar trebui spuse.
5: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum. Una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
4: pe care le poți vedea.
5: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
4: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domne Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
8: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri, pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
9: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râs de ce existi!
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Commercials

Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Chibo Exclusiv Original sau Intens, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și

0: Condiții. You be cool. Pe Film Mania, pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran, replici memorabile și actori legendari. De la acțiunea din Misiune Imposibilă, la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones, aprinde televizorul, restul vine de la sine. Film Mania, pasiune pentru filme.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
7: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la anul Nostalgic Party.
8: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
7: Din anii 80, 90 sau 2000?
8: Clar că ți-e dor de ele.
7: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
8: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
7: Nostalgic Party.
8: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
7: B52 The Club.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Rockul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. You heard the ads. Now

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Motes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu!
1: Legio Phoenix MC România
0: dă adunarea pentru
1: Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Cântă cu mine dacă

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
1: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
0: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
0: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
0: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
4: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme.
1: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
0: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
1: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
0: Recomandat de Rock FM.
4: Toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
5: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la Bete Arena!
6: Știi piesele, știi dansurile!
5: Hai să simți live folclorul underground! Sub Carpați! 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca!
6: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
5: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
7: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
8: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
7: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival!
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
7: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
8: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getty.

0: Another rock tune. Rock FM.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
3: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață.
4: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Commercials left.

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune

All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai. Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstadt Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstadt Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstadt Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Rezumat pentru Baltagul generat.
2: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
3: Până o să dea AI-ul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
2: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
3: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
2: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
3: Detalii pe numasperiebacul.ro.
2: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
5: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
6: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
5: Din anii 80, 90 sau 2000?
6: Clar că ți-e dor de ele.
5: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
6: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
5: Nostalgic Party.
6: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
5: B52 The Club.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Let's get back to rock. Rock FM.